Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі паслішіо на імі Срака.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v četrtkovo jutro, danes je 23. julij. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne pa bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Iz dneva u dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 6 je Radio Sraka, novice. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov. Prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Na ministrstvu so v sporočilu za javnost navedli, da si ob zavedanju, da naravne nesreče močno vplivajo na delo in prihodnost slovenskih kmetij, prizadevajo, da bi pomoč prizadetim upravičencem zagotovili v najkrajšem možnem času, ob tem pa tudi zakonito in pregledno izvedli vse postopke. Trenutno Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja po njihovih pojasnilih preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračunava višino odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Ob upoštevanju evropskih pravil pa ministrstvo hkrati zaključuje tudi potrebne postopke za priglasitev sheme državnih pomoči, kar je po oceni pristojnih eden od ključnih korakov za izvedbo izplačil. Vlada je na predlog ministrstva zagotovila tudi 4,5 milijona evrov za odpravo škode v kmetijstvu po lanski pozebi in 360 tisoč evrov za povračilo 100% škode. Poleg neposredne finančne pomoči ministrstvo financira tudi dolgoročne ukrepe za večjo odpornost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe. V Franciji so med junijskim vročinskim valom zabeležili 5764 smrti več kot običajno, je ob sklicevanju na preliminarne ocene sporočila tamkajšnja Nacionalna agencija za javno zdravje. V nobenem primeru pristojni sicer smrti še niso jasno povezali z vročino. Večina žrtev je bila stara 75 let ali več. Stopnja umrljivosti je bila v Franciji med 17. junijem in 2. julijem, ko so v mnogih delih države padali temperaturni rekordi, najvišje temperature pa so presegale 40 stopinj Celzija za 36% višja od pričakovane. To je najvišja stopnja presežne umrljivosti med vročinskim valom v Franciji po letu 2003. Lani so denimo med junijem in septembrom v državi zabeležili 5722 presežnih smrti, povezanih z visokimi temperaturami. Približno dve tretjini od več kot 5700 presežnih smrti v tem obdobju so predstavljali ljudje stari 75 let ali več. Obenem jih je bila manj kot petina starih od 45 do 64 let. Polovica jih je umrla med 25. in 27. junijem. Pred bremenom šport v Ljudski vrt. K nogometašem Maribora se vrača 30-letni napadalec Luka Zahovič, sin športnega direktorja Zlatka, ki se je v mariborski klub prav tako vrnil pred letošnjo sezono, je Maribor zapustil leta 2020, od odhoda iz Slovenije pa je igral na Poljskem in nazadje za romunski Cluj. Luka Zahovič, tudi reprezentančni kandidat, je zaenkrat za Maribor odigral 198 tekem, v katerih je dosegal 81 golov. Z njim je petkrat postal državni prvak in dvakrat tudi najboljši strelec slovenske lige, poroča spletna stran kluba. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Čez dan bodo temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno, oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še temperature, Celje 11, Kočevje 8, Nova Gorica pretežno oblačno 16 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 5, Letališča Cerkje ob Krki pretežno oblačno 11, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13, Jožeta Pučnika Ljubljana 12, Portorož pretežno oblačno 17 stopinj, Lisca pretežno oblačno 15, Ljubljana pretežno oblačno 14, Postojna pretežno oblačno 9, Murska Sobota in Novo mesto pretežno jasno 12 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru, tam je promet ovira nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo preko Biča. Dobrih 7 minut čez 6, slišali ste novice na radiju Sraka.

6 je in točno 10 minut. Dobro jutro, drage poslušalke, poslušalci. Četrtek je tu, 23. julij. Vikend pa že počasi trka na vrata. Naj vas tudi danes spremljajo dobra volja, prijetna družba in seveda lepa domača glasba. Pripravila sem vam pisan šopek poskočnih polk, nežnih valčkov, pa tudi melodij, ob katerih si boste dan začeli z nasmehom. Ostanite v družbi Radija Sraka, naj bo četrtek tak preprost, prijeten in glasbeno obarvan tudi po vaših željah. Dobrodošli in dobro jutro na telefonski številki pa tudi na studio afnaradiosraka.com pa Facebook profil Radija Sraka. Dobrodošli še enkrat in prijetno dobro jutro.

0: Ja, važno da je za vse dovolj. 13 minut in pol čez šesta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina pri telefonu.
0: Gospa Četrtkova, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V eno tako sveže četrtkovo jutro, a ne?
1: Ja, zdaj saj lahko diham.
0: Jaz pa lahko spim.
1: Spim pa tudi lahko, ja.
0: No, evo. Sva si enaki, kar se tega tiče.
1: Se je urehtalo to vreme, sem kva bo pa danes smo povedali, ne?
0: Ja, popovdne se napovedujejo plohe, kakšna kaplja dežja, nič za toče je, a ne?
1: No, nič od ga, dež, dobrodošel.
0: Se bo pa počivalo, ne?
1: Ja,
0: tako.
1: Je tako.
0: Povejte, kaj vam lahko pošljemo v šentjernejski konec?
1: Slavčka, kva je
0: že? A, škrijančka.
1: Škrijančka,
0: tako
1: ja.
0: Tako je, škrijančka, nemirovega.
1: Tako,
0: res je. Imajte en tak prijeten četrtek, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lahko pozdravljam.
0: Lahko, izvolite, čakam.
1: Vse poslušalce, ki poslušajo zdaj Radio Svaka, pa vas v studiju.
0: Hvala.
1: Ne, bojo lepo, pol pa v senčko.
0: Tako, res je. Se slišiva čez teden dni, hvala lepa in vse dobro voščim. Tako, tole je prva jutranja glasbena želja, o pol sedmih lahko pohitite, ker o pol sedmih zavrtim redno svetovano oddajo podjetja Karsija. Tako.

0: Četrtkovo jutro na Radio Sraka, še nekoga lepo pozdravljam in voščim dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo jutro.
0: Mokronožec.
1: Ja, mokronožec, tako.
0: Suhih nog. Tako.
1: Suhih nog.
0: Lepo pozdravljeni, ja. Jože. Dobrodošli.
1: Enako.
0: Se je tudi pri vas dalo spati danes, ne?
1: O ja, se je kar dalo. Se je kar dalo. Čeprav se luna debeli, ampak se je kar dalo.
0: Ja, jaz sem kar zaroletala, da mi ni sila. Sijala.
1: Da se lahko zjutraj skočiti zbudimo in ustanemo in tako naprej, ne?
0: Kukor kdo, ne?
1: Ja, kukor do seveda.
0: Še kakšna kitica, še kakšna kitica bi pasala. Bo pa jutri.
1: Ja.
0: Jože, ste imeli v vašem okrožju, okolici včeraj kar pestro?
1: Pestro, zelo pestro, ja. To se pravi kakšnih 10 kilometrov od mene.
0: Govoriva o poroki poletja letošnjega, recimo temu tako.
1: Ja, to je bila poroka poletja, jaka od Firbcev se je poročil, kar včeraj je bilo to vse in je bilo živo. Bajed je bilo zelo živo, mogoče tudi ganljivo, ker nisem bil zraven, ne vem. Ne.
0: Tako kot se za muzikante spodobi.
1: Tudi o porokah.
0: Tako, res je. Aha, ja. S tem namenom ste izbrali tudi skladbico?
1: Ja, torej naj bo posvečena njemu ob poroki, torej Firbci in Nemirku Zovček.
0: Tako. Jože, lepa hvala.
1: Pa tudi v naravi je bila ohce, tako da je kar fajn, da je super. Potem še Kozovček zraven.
0: Super.
1: Ja.
0: Tradicija slovenska,
1: tradicija,
0: ne?
1: Tako, to ja. Pa je bilo, ja.
0: Hvala lepa, Jože, za pogovor, za klic
1: tako.
0: In za melodijo, ki jo poslušamo v nadaljevanju. Vse
1: lepo
0: dobro.
1: Lepo bodite, pa se slišva, ko bo prilika.
0: Tako, res je.
1: Ja.
0: Hvala lepa, Jože, lepo zdrav in vse dobro voščim.

0: Takole so združili glasove Firbci in pa Nemir, še slabih šestih ostaja do pol sedmih. Še nekomu dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Tukaj je pa Štefka.
0: Štefka, tudi vam.
1: Želim vsem poslušalkem.
0: Lepo jutro.
1: Lep dan in veliko uspeha med dopustih pred vikendem. Pa zaželela sem se pesem Večer rožmarina.
0: Aha, prifarski muzikant je, Štefka.
1: Ja, ja.
0: Tudi vam boščim en lep krasen četrtek. Hvala, Štefka. Vse dobro tudi vam. O prijetnem poslušanju, poslušanju tele prijetne melodije, torej Vejica rožmarina in prifarski muzikanti. Potem pa zavrtim še skladbo. Samo trenutek, da najdem. Prosim, če bi odšpilali od Petovje kvintet nedeljska maša, hvala in lepo zdrav iz Hrvaške, pravi Kristjan. In Zlatko se je oglasil, želi pa slišati Toneta Kmeca Stara domačija, hvala za pesem in lepo zdrav. Še ti dve melodiji, vmes pa tudi svetovalna oddaja podjetja Karsija. Zdaj lepa eno vejico rožmarina. Samo še trenutek, tole pogledam. Matej se je oglasil pravkar. Dobro jutro, rad bi slišal pesem Joe Maračiča Makija, srce ti je kamen, lepo zdrav studio in želim vam lep torek. Četrtek je danes, Matej, četrtek. In hvala za glasbeno željo, ja, včasih se človek malo zatipka ali pa tok dela, da pojma nja, kater dan je danes. Četrtek je 23. julij. Matej, lepo zdrav, pesem tudi pride kmalu.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos, leto zadnjič, in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Pričetek tedna smo ponovno bili priča neurjem in nalivom, ponekod tudi stočo, ki je zopet naredila škodo na kmetijskih rastlinah. Dolgoročna vremenska napoved kaže nekaj dežja čez vikend, potem pa zopet topleje in suho, seveda, če bo napoved obveljala. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se je ponekod pričel pojavljati uidi. Leta je v glavnem posledica predolgih presledkov med škropljenji, ko se vinogradnik ravna po pogoji za peronosporo, na uidi pa pozabi. V primeru pojava se leto še vedno lahko uporabi fungicid Karatangold ali novejši fungicid Vertipin. Škropljenje je potrebno čez 4 do 5 dni ponoviti, lahko tudi samo v območju grozdja. Drugače pa se lahko za redno preventivno zaščito pred uidijem uporabijo fungicidi, kot so Domark, Orius, Kustodija ali Talendo, vedno pa lahko dodate kakšno močljivo žveplo, kot je na primer Kolpen. V ekološkem varstvu lahko uporabite Vertipin, Kolpen ali pa tudi Carbicure in AQ10. Kjer so se grozdi že zaprli, lahko proti peronosporju uporabite kombinacijo fungicidov Folpan in Batch, kjer pa je še vedno močnejša vegetativna rast pa fungicide, kot so Ribut, Folpan Gold ali Alfil Trio. V tem času je smiselni dodati tudi kakšen botriticid proti sivi grozni gnilobi, še posebej tam, kjer je grozdje poškodovala toča. Uporabite lahko Pirus ali Amilo X in Carbicure, ki sta primerna tudi za ekološko varstvo. V vinogradih poškodovanih otoče uporabite fungicide na osnovi Folpeta, kot so Folpan 80 ali Folpan Gold ali Alfil Trio, v kombinaciji s sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. Kasneje, za regeneracijo poškodb, pa dodajte novejši biostimulant Excel Grow, ki pozitivno vpliva še na kvaliteto pridelka. Pred nami je tudi tretji termin za tiranje ameriškega škržatka, ki ga je obvezno opraviti v okuženih območjih in v varovanih pasovih na območju severovzhodne in jugovzhodne Slovenije. V varovalnih pasovih lahko vinogradnik opravi le dve tretiranje, če se po zadnjem tretiranju na rumene lepljive plošče ulovijo manj kot 4 škržatki na teden. Ukrep zatiranja morajo obvezno opraviti tudi lastniki Bright in Ohišnic, saj se škržatki nahajajo tudi na hibridnih sortah. Za tretje tretiranje svetujemo uporabo kontaktnega insekticida Mavrik, ki ni klasificiran kot nevaren za čebele, razen če se kombinira s fungicidi iz skupine triazolov. Za optimalno učinkovitost insekticida Mavrik je potrebno vodo zakisati na pH vrednost manj kot 6,5, kar dosežemo sredstvom pH minus, ki ga vedno kot prvega dodamo v vodo za škropljenje. Pri omejevanju širjenja zlate trsne rumenice pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi le to takoj izkrčimo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsia. Še vedno smo v naših vinogradih. Pri uporabi insekticidov moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast ali jo pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami in tako preprečiti zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Pri prehrani trte je sedaj zelo pomembno dodajanje magnezija, ki je odgovoren za fotosintezo, ki pa je v vročinskih pogojih dokaj omejena. Priporočamo uporabo gnojil, kot sta magnezijev green ali protifert magnezij, ki tudi zmanjšujeta magnezijevo klorozo in sušenje petslevine. Za dognojevanje s fosforjem in kalijem lahko dodate gnojilo Haskon ali Proteoliv ali Protifert Kali. Glede na vremenske razmere pa priporočamo sprotno dodajanje novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Jablane še vedno ščitimo preventivno pred škorlupom s fungicidom Merpan ob dodatku Protifert Kalci za preprečevanje grenke pegavosti. V nasadih oreha pa se je pričela pojavljati orehova muha. Zatiranje opravimo takoj po prvem ulovu na rumene lepljive plošče, priporočamo pa uporabo insekticida Laser Plus v kombinaciji z beljakovinsko vabo Nutrel. V trajnih nasadih je še skrajni čas za zatiranje plevelo, za kar lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Herbicid Typhoon pa lahko uporabite tudi na strniščih, ki se po žetvi rada hitro zaplevelijo, še posebej skozi trebo. Cima zgodnih sort krompirja že rumeni. Cimo poznih sort pa je pred okužbo s krompirjevo plesnjo še vedno potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvec Entecta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V primeru pojava lečin koloradskega hrošča boste le-te učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Že na začetku sem omenil, da je to naša letošnja zadnja oddaja. Seveda pa lahko naše nasvete in aktualna obvestila spremljate na naši spletni strani. Naši terenski agronomi, vključno z menoj, pa smo vam na voljo tudi preko telefona in elektronske pošte. Kontakte pa seveda najdete na naši spletni strani in v brošuri Pika Polonca. Tako, toliko za letos. Želim vam učinkovito zaključno varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, uspešno, varno ter obilno spravilo vaših pridelkov in nasvidenje prihodno pomlad na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Če boste tudi vi danes prali posodo ali doživeli kaj drugačnega, pa je zapisano tudi v zvezdah. Horoskop za 23. julij. Oven, urejali boste skupno lastništvo ali prenavljali dom, saj se boste želeli izkazati. Vsekakor izkoristite te dni za krepitev svoje ljubeče partnerske zveze. Bik. Razmislite o preteklih vplivih razmišljanja in poskusite opustiti vse zamere do okolja, saj ste bili vsem prav tako upleteni, a se tega niste zavedali. Dvojčka, mirno si privoščite dopust, saj ne boste nič zamudili glede kariere. Preložite trenutne obveznosti na kasnejši čas in si naredite odličen dan razvajanja. Rak, če boste želeli, boste odlično sodelovali tako s strankami kot sodelavci. Velik uspeh bi lahko imeli v poslu, a boste verjetno raje zbirali več prostega časa. Lev, sonce v vašem znamenju vam bo zelo polepšalo življenje. Začutili boste pozitivne vibracije in se lažje sprostili. Imeli boste dober vpliv na okolico. Device, čustveno boste precej dostopnejši, zato se vam bodo začele dogajati lepe stvari in se boste predali.

ali brez ovir. Zvezde so vam naklonjene, izkoristite jih. Tehtnice. Danes se boste nepričakovano odprli ljubezni do sebe ter razmišljali o prioritetah, stabilnejši boste in se sistematično lotevali stvari, ki jih želite. Škorpijon. Spremembe v odnosih bodo prinesle dobre poteze v poslu, kjer vam bodo vsi naklonjeni, to vam bo okrepilo finančne prilive ter uredilo materialno področje. Strelec. Popravite stare napake in se ne izogibajte odgovornosti, samo tako se lahko stvari uredijo, sicer vas bo grizla slaba vest in se boste izgubljali v zmedi. Kozorog, čas je za pomiritev s sodelavci in ureditev odnosov, tako boste lahko kmalu poželi sadove preteklega dela in novih idej, ki vam prinašajo lepo napredovanje. Vodnar. Ko boste uredili uradne stvari in papirje, se boste pomirili ter odprli ljubezni. Pozornejši boste na dogajanje in ugotovili, da ste kar nekaj zamudili. In še ribi, bližnji vam bodo naklonjeni in čutili boste ljubečo podporo, za kar boste hvaležni. Vaša vizija ima večjo moč, zato jo usmerite na najboljši možni način zase. Veliko lepih trenutkov, dobrih ljudi in krasen četrtek vam boščim, slabih 12 pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 7. Novice. V občini Sevnica skupaj s partnerji uspešno izvajajo projekt Zdravo jem, s katerim spodbujajo zdravo prehranjevanje, uporabo lokalno pridelane hrane in trajnostne prehranske navade. V okviru projekta so letos pripravili vinsko-kulinarično delavnico na festivalu Modre Frankinje, strokovna izobraževanja za govedorejce ter predstavitve pomena lokalne hrane na sejmih. Pomembna pridobitev bo tudi prenova sevniške kmečke tržnice. V prihodnjih mesecih bodo postavili 8 novih stojnic, ki bodo izboljšale pogoje za prodajo domačih pridelkov ter omogočile izvedbo degustacij, delavnic in drugih promocijskih dogodkov. Projekt vreden dobrih 221 tisoč evrov je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Njegov cilj pa je dolgoročno okrepiti lokalno samooskrbo in spodbuditi prebivalce k bolj zdravim prehranskim navadam. Združene države Amerike in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja, poročajo ameriški mediji. Sporazum sta podpisala ameriški minister za energijo in minister za energijo saudski minister za energijo princ bin Salman. Gre za sporazum po 123. členu ameriškega zakona o jedrski energiji, ki ureja civilno jedrsko sodelovanje med ZDA in tujimi državami ter spremljajoči dvostranski sporazum o jedrskih varovalkah. Na ameriškem ministrstvu za energijo so povedali, da sporazuma vzpostavljata pravni okvir za več desetletno partnerstvo, vredno več milijard dolarjev, ki bo po njihovih navedbah prispevalo k gospodarskim in strateškim ciljem obih držav, ter spoštovalo najvišje standarde jedrske varnosti in neširjenja jedrskega orožja. Sporazum bo zdaj predložen ameriškemu kongresu. Čeprav imajo republikanci v obeh domovih večino, bi lahko dogovor naletel na kritike dela demokratov in nekaterih republikancev zaradi pomislekov glede širjenja občutljive jedrske tehnologije na Bližnjem vzhodu. Dogovor je sprožil pomisleke strokovnjakov in dela ameriških politikov, ki opozarjajo, da bi lahko spodbudil tekmo v oboroževanju na Bližnjem vzhodu in druge države v regiji, kot so Združeni Arabski Emirati, Turčija in Egipt, k razvoju lastnih jedrskih zmogljivosti. Šport. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje pri Runaviku. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Čez dan bodo temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, ob morju do 28 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Vremenska slika. Od severa se Alpam bliža hladna fronta, pred njo v višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka topel in blažen zrak, po prehodu fronte pa bo od severa dotekal hladnejši in bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod bo zapihal veter severnih smeri z večer in ponoči, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. V Alpah ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja. Opozorilo? V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature. Celje 11 stopinj, Črnomelj 10, Kočevje 8, Nova Gorica oblačno 16, Portorož 19, v Novem mestu 12 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, tam je oviran promet in nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjakob in Domžalami proti Mariboru promet oviran zaradi zamaknjene delovne zapore, zato previdno, na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je pred pokritim ukopom strmec proti Malencam zaradi predmeta oviran promet. Zastoji nastajajo proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Na dolenski avtocesti bo predvidoma do 29. tega meseca zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo preko Biča. Na radiu Sraka ste pravkar slišali novice. Poglejmo še na uro. 7:30 čez sedmo.

0: Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.
1: Se pridružujem tem le željam Helene Blagne, ki smo jo slišali v skladbi Srebrna reka. 16:30 je. Lep pozdrav in še enkrat prijetno dobro jutro v drugi uri našega skupnega druženja na tale četrtek 23. julija in še tole obvestilo. Komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazinov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Dobrodošli k spremljanju in poslušanju našega četrtkovega jutranjega dela programa na Radiu Sraka.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Marija Glušič, Karmel 84a. Od pokojnice se bomo poslovili danes, v četrtek 23. julija o 15. uri na pokopališču Gabrijelah. Žara pokojne bo danes od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga Marija Glušič, Karmel 84a. Od pokojnice se bomo poslovili danes, v četrtek 23. julija ob 15. uri na pokopališču Gabrijela. Žara pokojne bo od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Telče, nizkonapetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dvor in pristava Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev pristava. V četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizkonapetostno omrežje, Milke Kerin, spodaj desno. V četrtek 23. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok, nizkonapetostno omrežje Sveti Rok, v petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca, nizkonapetostno omrežje MFE Toplišek, v četrtek 23. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Buče, nizkonapetostno omrežje MFE Godler Ortnica, v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela, nizkonapetostno omrežje Bolha Verače, v petek 24. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
2: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani radija Sraka.
0: Marketing radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, Radio Sraka Novice. Mestna občina Novo mesto tudi leto sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk. Lastniki mačk s stalnim prebivališčem v občini lahko v sprejemni pisarni občine prevzamejo bon v vrednosti 27,5 evra, pri čimer lahko posamezno gospodinstvo prejme največ dva bona. Akcija poteka do 13. novembra oziroma do porabe sredstev. Bone pa je mogoče unovčiti v treh sodelujočih veterinarskih ambulantah na območju občine. Do sofinanciranja so upravičeni lastniki mačk z urejenim lastništvom. Občina Brežice je z letošnjima javnima razpisoma 14. prostovoljnim gasilskim društvom namenila skoraj 45 tisoč evrov za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov. Sredstva bodo namenjena tako rednemu vzdrževanju objektov kot večjim obnovitvenim delom. Pogodbe je predstavnikom društev izročil župan Ivan Molan. Občina napoveduje tudi nove naložbe v gasilsko infrastrukturo, med drugim gradnjo večnamenskega doma v Crkljah ob Krki, pojasnjuje župan Ivan Molan.
2: V občini Brežice imamo 31 gasilskih društev, ki se povezujejo v okviru Gasilske zveze Brežice. Z njimi seveda občina ima sklenjeno pogodbo o javni gasilski službi, njihov namen pa je seveda zagotavljati požarne varnosti oziroma vse ostale naloge, ki so zapisane v okviru javne gasilske službe. Zelo pomembna naloga gasilskih društev pa je tudi obnavljanje gasilskih domov, ki so v njihovih vaseh oziroma v njihovih krajih. Gasilski domovi so na nek način tudi večnamenski domovi, zato je tudi občina Brežice se v okviru proračuna zavezala, da bo tudi pomagala sofinancirati gasilskim društvom tudi njihove obnovo njihovih domov. Tako imamo praktično dva razpisa. En razpis je za manjše investicije, do katerih lahko so upravičeni do 1500 evrov in pa večje investicije, ki so praktično od 10 tisoč do 40 tisoč evrov, tu pa lahko gasilska društva pridobijo 40%. V letošnjem letu se je kar precej tih društev prijavilo, tako bo praktično pridobilo kar 14 društev sredstva za obnovo svojih domov, s tem bo izboljšali požarno varnost. Treba pa poudariti, da občina Brežice je tudi sklenila dogovor z Ministrstvom za obrambo za sofinanciranje večnamenskega doma v Crkljah, kjer se bo gradilo poleg tega, da bo večnamenski dom tudi prostori za gostilce Crklje ob Krki, tako da s tem bomo predvsem bistveno izboljšali delovanje teh društev in omogočili boljše prostore, prav tako pa tudi vsem krajanom prostor, v katerem se lahko povezujejo, družijo in soustvarjajo prijetne dogodke za svoje ljudi.
1: Od leta 2018 je za vzdrževanje gasilskih objektov namenila že več kot 132 tisoč evrov. Letošnji razpisi pa predstavljajo nadaljevanje dolgoročne podpore gasilski infrastrukturi. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do približno 95 milijard dolarjev dodatne porabe. Večina sredstev je predvidena za obrambo zaradi povečanih stroškov vojne proti Iranu, del pa za nacionalno varnost, pomoč kmetom in varnost volitev. Predlog so podprli skoraj vsi republikanci, demokrati pa so mu soglasno nasprotovali. Za nadaljevanje postopka mora okvir potrditi še senat, kjer podpora še ni zagotovljena. Demokrati opozarjajo, da bi bilo denar bolje nameniti za pomoč ameriškim družinam in zniževanje življenjskih stroškov. Šport. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato pa še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije, izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. V moški konkurenci bosta nastopila Peter Kauzer in Lan Tominc, Martin Srabotnik je izpadel v kvalifikacijah, v ženski pa Eva Alina Hočevar, med najboljših 30 ni prišla Lea Novak. Vreme napoved za Slovenijo. Zmerno do pretežno oblačno bo sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, zapihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, ob morju do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12, ob morju do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal severni veter, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim. Obeti. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature izmerjene ob sedmih. Celje 13, Črnomelj 12, Kočevje 10 stopinj, Nova Gorica pretežno oblačno 17, Portorož zmerno oblačno 19, Lisca in Ljubljana pretežno oblačno 15, Postojna in Rateče 10 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 14, v Novem mestu ob sedmih pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi prometne konice pa je promet rahlo povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Na radiu Sraka ste slišali novice, ura pa 8 in 8 minut.

0: 8 i dobrih 16 minut na radiju Sraka, čas za pregled kronike. Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Kot so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, od tega 25 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 68 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 54-krat posredovali na javnih krajih in 8-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, 21 vlomov, 4 drzne tatvine, 4 grožnje, 3 povzročitve telesnih poškodb, 3 ropi, 3 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 2 poškodovanji tuje stvari, 1 ponarejanje listin, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 ponarejanje denarja. Slišali ste kroniko v številkah, naj bo današnji četrtek miren.
1: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Točno pol devetih na radiu Sraka čas za oddajo, oziroma rubriko na današnji dan, 23. julij pišemo. Arhitekt Herman Hus je bil učenec Jožeta Plečnika, študij pa je končal pri profesorju Ivanu Vurniku. Že kot študent je poučeval na tehniški srednji šoli, po uspešno opravljenem strokovnem izpitu v Beogradu pa je odprl samostojni atelje. Herman Hus je zasnoval tako imenovani mali nebotičnik v Ljubljani. Med njegova arhitekturna dela pa sodijo zdaj že predelana današnja hotela Jelovica in park na Bledu, hotel Stara pošta v Kranju. Izdelal pa je tudi podstavek spomeniku kralju Aleksandru, ki je stal v parku Zvezda, atelje kiparju Lojzetu Dolinarju v Beogradu ter kompleks za Selezijance v Bratislavi. Herman Hus, rodil se je prav na današnji dan leta 1896 v Ljubljani, je po vojni izdelal regulacijski načrt za Novo mesto in preuredil tamkajšnji grad Grm za potrebe kmetijske šole. Prav na današnji dan 23. julija leta 1919 je regent Aleksandar Karadžorđević podpisal zakon o vseučilišču kraljevstva Srbov, Hrvatov in Slovencev, s katerim je bila v Ljubljani ustanovljena univerza. Bila je avtonomna, v odnosih z državo pa v pristojnosti prosvetnega ministrstva. Od prvih 18 profesorjev jih je veliko prišlo z tujih univerz, za prvega rektorja pa so izvolili matematika Josipa Plemlja. Kostumografko in scenografko Vlasto Hegedušić so po diplomi na Akademiji za uporabno umetnost v Zagrebu leta 1955 za eno sezono povabili v Slovensko narodno gledališče Maribor, a je tam ostala vse do svoje smrti. V skoraj 50 letih je v drami, operi in baletu, pa tudi v filmih in na televiziji ustvarila blizu 500 kostumskih in scenskih kreacij. Njena pozornost je veljala predvsem kreiranju kostumov, za katere sta značilni domišljijska razigranost in barvna sproščenost pri modernih ter kultivirana zanesljivost pri zgodovinskih slogih. Vlasta Hegedušić je gostovala tudi v tujih gledališčih ter se ukvarjala še z modo in slikarstvom. Rodila se je prav na današnji dan 23. julija pred 90 leti v Zagrebu. Prav na današnji dan leta 2004 pa so po 11 letih obnove v Mostarju ponovno odprli stari most, enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta in kulturne dediščine Bosne in Hercegovine. To so bili nekateri pomembnejši dogodki, ki so zaznamovali današnji dan skozi zgodovino. Od političnih prelomnic in znanstvenih dosežkov pa do kulturnih mejnikov, ki so pustili pečat v svetu. 4 minute čez pol deveto, kot je rečeno, to je bila rubrika na današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Dobar dan, ura je 9, radio Sraka novice. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje. Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlog in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V svetu so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki. Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Iz Črne kronike, ljubljanski kriminalisti so v tem tednu v hišni preiskavi pri 60-letniku na območju Ivančne Gorice našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Zasegli so več kot 450 sadik in okoli 15 kg že posušene konoplje ter pripomočke za gojenje, sporočajo z policijske uprave Ljubljana. Za osumljenca so odredili pridržanje, nato pa so ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Kot so še zapisali ljubljanski policisti, je bil 60-letnik v preteklosti že obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj. Na jugozahodu Francije so zaradi požara, ki se širi na območju med Bordojem in Atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev in turistov. Že v torek sta med bojem s požarom pri letališču v Bordoju umrla dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marsejem. Zajel je 2500 hektarjev in k evakuaciji prisilil 400 ljudi. Šport. Danes je na sporedu 18. etapa dirke po Franciji, ki bo kolesarje popeljala od Vorona do vzpona na Orsier-Marlet. Trasa je dolga 185 km in prinaša skoraj 4000 višinskih metrov, zato je namenjena predvsem hribolazcem in bo pomembna za boj za skupno razvrstitev. V ospredju ostaja boj za rumeno majico, ki jo drži Tadej Pogačar. Po včerajšnji sprinterski zmagi Jasperja Philipsena je pred kolesarji znova zahtevnejši gorski preizkus, kjer bodo tekmeci poskušali zmanjšati njegov zaostanek. Ciljni vzpon na Orsier-Marlet bo prvi pravi pokazatelj forme pred odličnimi alpskimi etapami, ki sledijo v zaključku letošnjega tura. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje vremenske podatke oziroma temperature. Celje in Črnomelj 15 stopinj Celzija, Nova Gorica pretežno oblačno 18, Kočevje 12, Kredarica oblačno 5 stopinj, Portorož pretežno oblačno 22, Listca in Novo mesto 15, Ljubljana 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju, Sraka ura pa 9:06.

Tole bila Viktorija in skladba Sreča, še slabih 8 jih ostaja do 9:30, čas za nekaj obvestil in povabil. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, še sporočajo na mestni občini Novo mesto. Julija in avgusta bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razigrano poletno kulturno dogajanje. Danes ob 20. lahko preživite v knjigarni Goga na literarnem večeru, kjer bodo pod naslovom Življenje ali gledališče gostili Vinka Möderndorferja in Carmen Oven. V soboto 25. julija prav tako knjigarna Goga vabi na čarobni rojstni dan, gre pa za lutkovno predstavo. V četrtek 30. julija pa knjigarna Goga pripravlja pogovorni večer na temo Razsvetljeno Novo mesto. V nedeljo 2. avgusta ob 18. vabljeni na vodovodni stolp vabijo vas torej na poseben lovna zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenovljeni jugozahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe, tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture iz preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Toliko, kar se obvestil tiče, kjerkoli boste in kamorkoli vas bo pot odnesla, pa imajte se lepo.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji druženja s podjetjem Terapromo. Sicer veste, podjetje nas grozno kaj ne zanima, bolj nas zanimajo njihovi izdelki, ki nam pomagajo pri odpravljanju bolečin in skrbi za naše zdravje. Sem prav povedal, gospod Igor Nogorašek, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljene, popolnoma prav. Podjetje ne pomembno, pomembni so izdelki, ki izboljšajo kvaliteto zdravja vašim poslušalcem, našim uporabnikom.
1: Kako ste, gospod Igor, ugotovili, da si lahko z nogavicami tako zelo dvignemo naše osnovno zdravstveno stanje, seveda z, vsaj vemo, zakaj gre z nogavicami, v katerih se pogovarjamo že toliko časa, toliko let in navdušenje se še ni poleglo.
2: Ja, to smo veseli, da se še ni poleglo, zaradi tega, ker vsakič znova in znova ugotavljamo, da so te nogavice res, tako kot govorimo, nekaj posebnega, da so res primerne čisto za vsakega. In ta ciljant res, marsikdo reče, ne, mi dela čudeže na nogah, pa se ne smemo malo prenagliti, ampak dejansko so res vrhunske nogavice. In tako, kot jaz dostkrat rečem, ko jih enkrat oblečeš, nimaš več potrebe, da bi kakšne druge nosil. Ciljant je res, te nogavice s terapijo res vrhunsko delujejo na katere koli težave z nogami.
1: Vračajo energijo, ki ga naše telo, ki jo naše telo oddaja z mikrovalovi nazaj. In to ne samo stopala, kjer so obute, ampak ta energija in toplota se širi naprej skozi vse telo.
2: Ja, v bistvu je ta nežna elastika to omogoča, se pravi, ne zadržuje te izboljšane prekrvitve, več kisika v naših nogah, praktično na celotne noge. Res se nahaja ciljant samo v teh, v stopalnem delu, seveda danes se govoriva o teh kratkih nogavicah, teh poletnih nogavicah. Razlika je samo to dolžina zgornjega dela nogavice, stopalni del je pa popolnoma enak, kjer se nahaja ciljant. Ta je mogoče malo odebeljen, ampak ne preveč, nobene skrbi ni, da bi bile to kot zimske nogavice. So anatomsko oblikovana je peta, šivi so zunanji, tako da je res super zadeva.
1: No, kaj bi rekel, najprej še to. Telefonska številka za vse, kar z gospodom Igorjem ne bo vam mogla povedati. Nič 80 30 80. Brezplačna. Pokličite podjetje Terapromo, vprašajte, poprosite za nasvet, lahko tudi naročite. Nič 80 30 80. Gospod Igor, presenetljivo, tudi poleti, ko je vroče in nam švic kaplje, bi rekli tako od ušes, nekateri imajo še vedno mrzle noge in tudi veliko resnih bolezni, s katerimi, pri katerih si lahko z nogavicami pomagamo.
2: Ja, s tem nogavicam se res lahko pomagamo pri težavah, kot so pekoči podplati, se pravi ta neuropatija, mrzle noge, sindrom neminih noh, zatekani noh, drvenenje noh, absolutno tudi sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala, ljudem, ki imajo artritis, skratka, tukaj ni nobene omejitve, ker te nogavice so res, res fantastične. To zelo toplo jih priporočamo tudi športnikom, ki imajo razno športne aktivnosti, ne vem, sprehode, kolesarjenje, tek, pohodništvo. Pa seveda tudi, ker sva rekla, da so naravni materiali, lahko te nogavice nosijo tudi nosečnice, ljudje, ki imajo srčne spodbujalce, skratka, ni nobene omejitve. Kar je pa izredno dobro, se pravi, to imamo enkraten strošek, ki lahko ga uporabljate in te nogavice lahko uporabljate v nedogled.
1: Dje, ko jih nosimo, več koristi za naše telo. In, evo, pogledajte, nič težkega, nogavice imamo lahko obute tudi med spanjem in terapijo na naše telo izvajamo 24 ur.
2: Ja, na začetku je zelo priporočljivo, da jih nosimo čim več, se pravi 24 ur na dan, zato da se noge navadijo na ta dodatek kisika, Namreč, če te naše nogavice nosite samo eno uro na dan, je to do 18-16% več kisika v vaših nogah. Če jih pa nosite 24 ur na dan, je pa to kar 28% več kisika. To je res ogromna številka, če vemo, da kisik, ko zdravi, ko izboljša kvaliteto zdravja, je meja pri 10%, se pravi, že v eni uri smo često meja.
1: Krasno. Številke, barve?
2: Številke so od 36 do 47, na voljo sta pa dve barvi, črna ali pa bele, tako da smo res zagotovili, res, pravzaprav lahko kdorkoli se naroči te nogavice.
1: Evo, in se bomo povprašali za ceno, ampak najprej popust, gospod Igor, če ne vas več ne spustimo v studio.
2: Najprej bom povedal, da je vzdrževanje čisto enostavno, peremo jih na 30 stopin, lahko v pralnem stroju, uporabljate lahko sušil, prašek, mehčavce, vse te stvari, sušilca pa ne smete, se pravi, ne smejo se sušiti v sušilnem stroju, lahko nekje ne vrvi. Praksa je pa tako, da se nekako v mlačni vodi se to operejo na roke, pa se posušijo. Popusta, ja, kar nekaj ga je. Pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina, če pa naročite dva para, tukaj je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Se pravi, tudi pri količini smo zagotovili dovolj popusta, da si lahko privošite dva para, da jih lahko nosite 24 na dan.
1: Lahko naročimo dva različna para zase in naprimer za soprogo in različne barve, lahko?
2: Ja, vse to lahko.
1: Krasno. No, vidite, če boste imeli zelo zgode obute te nogavice, boste lahko mnogo kasneje poklicali podjetje Terepromo in jih prosili za kolagen, ker boste imeli manj težav z vašimi sklepi dan danes. Saj vemo, kako je, kaj ne, da življenje nam ne prizanaša. Naše telo je, kot je, zahteve so pa vedno večje in pomankanje kolagena bi lahko rekli skoraj kronično za vse prebivalstvo na zemlji, ki se počasi staramo.
2: Ja, populacija je vedno starejša, dejstvo pa je, da naše telo po 30. letu ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga potrebuje. Moramo se zavedati, da kolagen je beljakovina, ki je prisotna kar v 30% vseh beljakovin v našem telesu. Kolagen najdemo v laseh, koži, nohtih, sklepih, žilah, skratka povsod, kjer je naše funkcije normalno, da naše funkcije telesa normalno funkcionirajo, se pravi, da ni kakšnih bolečin. In pomankanje kolagena, ja, na dolgi rok lahko povzroči kar hude bolečine. V sklepih, recimo lomljenje nohtov, lomljenje las, koža je neelastična, neprožna, kar je pa lahko velik problem, so pa tudi naše ožilje, ni prožno, ni elastično in lahko pride do kakšnih hujših zapletov, zato kolagen absolutno bi moral praktično vsak po 30. letu imati.
1: Kolagen podjetja Terepromo naraven?
2: Ja, tako je, naš je ribji kolagen. Zakaj ribi? Vsi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi bistveno bolje absorbira kot vsi ostali. Je v tekočem stanju in tudi po tej strani je bistveno boljša absorpcija, to pri nam je kar 90-95% absorpcije. Dodali smo še C vitamin, D3 in B12, nujno potrebni vitamini, dovolj na dnevni bazi zaužijemo. In kot rečeno, pol litrska steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Na vrhu gorje pa je ena taka plastična merca, kjer piše 15 ml, vsako jutro to vzamemo. Ko ga prvič odpremo, potem mora biti v hladilniku, pred tem je pa lahko nekje na sobni temperaturi. Se pravi, in kdaj ga vzamemo, ni pomembno, ali pred zajtrkom, po zajtrku, pred hrano, po hrani, pomembno je samo, da ga vsak dan res vzamemo.
1: A je nagravžena smrdi po ribah?
2: Zelo prijetnega okusa, lahko ga uporabljajo vsi vegetarijanci, vsi ga lahko praktično uporabljajo.
1: Kdaj lahko, gospod Igor, pričakujemo pozitivne odzive našega telesa?
2: Nekateri to že po 14 dneh, bom rekel, velika večina pa vsaj 3 mesece potrebuje in tudi mi nekako priporočamo 3 mesečna kura, ki je tista optimalna, sploh če ga še nikoli niste imali, potem je 3 mesečna kura res tista najbolj optimalna, da lahko dobimo tiste nekako najbolj željene rezultate, lahko ga pa to uporabljamo praktično celo življenje.
1: Tako je, po 50-em, 60-em letu 3 mesečna kura se mi kar zdi. Ha, no, sicer pa popust pa lepo paše v vseh starostnih obdobjih.
2: Tako je, tako kot sem rekel, 3 mesečna kura, tukaj imamo največ popusta, je kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Okolikor želite dvomesečno kuro, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tukaj, tudi tukaj je brezplačna poštnina. Okolikor pa želite samo enomesečno kuro, potem je pa cena 35,80, tukaj pa morate nekaj malega dodati še za poštnino. Skratka, več se splača, absolutno trimesečna kura je tista najbolj optimalna in lahko pričakujete najboljše rezultate.
1: Tako je, lepo izkoristite obisk gospoda Igorja Nogreška v našem studiju. Nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka. Seveda lahko pokličete, povprašate, poprosite za mnenje, razložite svoje težave. Z veseljem bodo pomagali, seveda lahko pa priporočilo. Tudi naročite ponujene izdelke z ponujenimi enkratnimi popusti. Veste, kako so rekli Belokranjci, kdor prvi temu devojka. Gospod Igor, hvala lepa za razlago, hvala lepa za popuste in seveda veliko uspeha pri vašem delu, bolj bo, več uspeha boste vi imeli, bolj bomo mi zdravi in manj nas bo bolelo.
2: Tako je, srečno, hvala.
1: No, evo, vse sem povedal, nič 80, 30, 80, brezplačna, še enkrat, nič 80, 30, 80 in naj bo popust tudi vaš.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Nova oddaja na valovih Radija Sranka Naš vsakdanjik in nov pogovor, zanimiv pogovor. Najprej pa lep pozdrav današnji gosti. Z nami je danes v studiju gospa Violeta Suhadolnik, predsednica društva Sonček Dolenjske in Bele krajine. Gospa Violeta, dobrodošli spet pri nas.
2: Dobar dan, po dolgih letih zoper pri vas.
1: Še enkrat dobrodošli, predsednica društva Sonček Dolenjske in Bele krajine. No, bom kar na začetku povedal, danes se bomo posvetili temi, določeni temi, ampak Violeta, za nekaj besedami vsem poslušalcem širom Slovenije, ki nas poslušajo, društvo Sonček, kakšno je to društvo? Koga združuje in komu je namenjeno?
2: Ja, torej društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine je naše skrajšano ime, drugače pa smo Sonček, društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. Združujemo osebe z oviranostjo, z starše njihove, strokovnjake z tega področja in vse, ki si želijo kakorkoli prispevati k boljšemu življenju vseh nas v družbi. V nazivu imamo sicer diagnozo cerebralna paraliza, katere pa že dolgo časa pač ne omejujemo za vstop članov v naše društvo, ker želimo delati na področju Dolenjske in Bele krajine za vse osebe z oviranostjo.
1: Zelo lepo. Koliko vas je danes približno?
2: Na Dolenjskem in v Beli krajini nas je približno 260 in še nekaj.
1: Zelo lepa številka. Se članstvo povečuje?
2: Niti ne, zaradi tega, ker starejši odhajajo, prihajajo nove družine, pa občutek je, da malo manj prihajajo novi, ker več starši ne potrebujejo oziroma mislijo, da ne potrebujejo toliko podpore izkušnje ostalih, ki so pač določeno zgodbo že živeli in še vedno živijo. Pa splet je naredil tudi veliko slabega, ker vtipkaš v Google kamorkoli in dobiš recimo rešitev za nastalo situacijo, kar pa Ne velja vedno.
1: Danes, tema, o kateri se bova danes pogovarjala, gospa Violeta, pogosto v senci, govorila bova o družinah, ki vsak dan bijejo tihe bitke, seveda v družinah z otroki s posebnimi potrebami, to se dogaja doma, to se dogaja kjerkoli v družbi, to se kadar je se družina sooči s tako težavo, je težava 24 ur na dan.
2: Težava je 24 ur na dan in se nadaljuje. Nikoli konca tej težavi oziroma poskušamo res pri pomoči družini na tak način, da se malo razbremeni. Mi smo v lanskem letu se prav s tem namenom javili na projekt Ministrstva za javno upravo na javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva in bili izbrani, tako da smo pridobili delovno mesto koordinatorja, ki naj bi torej poskrbel za storitve v skupnosti za družine z osebami z oviranostjo in s tem namenom smo tudi zaposlili kolegico, ki je danes žal z mano ni, je odsotna, mogoče bo naslednjič tudi ona prišla pa povedala, kako se ta projekt razvija. Naša vloga je bila neodvisno življenje za vse generacije, torej deinstitucionalizaciji naproti. Skupaj pa smo jo vložili kot konzorci društvo JHD, Zveza Sonček in društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine.
1: Lepo, čestitke, da vam je uspelo. No, koordinator storitev skupnosti za družine, z osebo z ovinar, komu konkretno je projekt namenjen?
2: No, celoten projekt je namenjen tistim, ki trenutno izpadajo iz teh sistemskih rešitev. To so tako imenovane sive lise v Sloveniji, predvsem starejši od 65 let, ki ne izpolnjuje pogojev za osebno asistenco, potem tudi aktivno prebivalstvo z začasno oviranostjo, ter pa družine otrok s posebnimi potrebami, torej otroci in njihove družine. In torej v tem okviru našega društva Sonček damo poudarek na podpori družinam z otroki s posebnimi potrebami. Tukaj pa naj poudarim, da je mišljena podpora družinam otrok s posebnimi potrebami, ne le otrok s cerebralno paralizo, kot sem že prej povedala. Se ne omejujemo na nobene diagnoze. Starši, ki imajo težave recimo z postavljanjem meja z mlajšimi otroci, če imajo otroci kakšne vedenske težave, čustvene težave, družine so dobrodošle pri nas.
1: To je pa zelo lepo. Staršem otrok z posebnimi potrebami, saj vemo, obremenitve so velike, že tako se mi zdi včasih danes v običajnem življenju, kjer ni nikakršnih težav, so obremenitve vsak dan večje, tako za mlade kot za starše, pa še posebej tale digitalizacija in informacijska tehnologija so za starše pri obvladovanju mladine se mi zdi velik izziv. Zakaj je takšna oblika pomoči nujna pri nas? Kaj mislite?
2: No, to, ko sem že na začetku povedala, je tukaj ena taka siva lisa, poskrbljeno je že za odrasle osebe, vendar družine so pogosto izolirane, so izpostavljene velikim čustvenim, organizacijskim in pa tudi fizičnim obremenitvam. Vsakodnevno se soočajo z usklajevanjem terapij, šolskih obveznosti, pa tudi vrsto drugih številnih izzivov je pred njimi postavljeno, in če starši nimajo dovolj podpore, če nimajo časa in možnosti za razbremenitev, lahko to vodi v njihovo izgorelost, kar pa vpliva tako na zdravje, kot tudi na dobrobit celotne družine, ne samo otroka, ampak tudi staršev. Zato je pač namen našega programa ustvariti tako okolje, ker bodo družine oziroma starši se počutili slišani, povezani, da ustvarimo pogoje, da bi otroci lahko živeli čim bolj normalno, torej da so tudi vključeni v družbo, da živijo življenje po lastni podobi. S tem projektom mi želimo preprečiti tudi tvegano razdruževanje družin in pa samo institucionalizacijo otrok.
1: No, gospod Violeta, dobro ste povedali, kdo lahko bolj to vodi in svetuje kot tisti, ki je prehodil pot, mogoče že večkrat, ne samo enkrat. Kratek glasbeni predahek, potem pa pogovor z gospod Violeto nadaljujeva.

0: dobrodajne vsakdanjik na valovih Radia Seraka. V društvu Sonček Dolinske in Bele krajine se pogovarjava z našo današnjo gostjo, predsednica društva Sonček Dolinske in Bele krajine, gospa Violeta Suhadolnik je danes z nami in o posebnem projektu, za katerim, ki je namenjen pomoči staršem otrok z posebnimi potrebami. Veliko ste nam že povedali, gospa Violeta, in pridobili ste novo delovno moč koordinatorja, ki bo pomagal tem družinam. To pomeni, da družine bodo lahko prišle k koordinatorju ali pa koordinator prišel k njim na obisk, tudi to bo kaj, kako bo delovalo vse skupaj?
1: Koordinator deluje kot most med družinami, med prostovoljci, med obstoječimi institucijami. Ključno pri tem pa je, da je obravnava temeljena na individualnem pristopu. Torej v vsaki družini pristopamo individualno, ne bomo predalčkali, vi imate tako uverenost, vi to, ampak z vsakim delamo individualno. Torej ne ponujemo vnaprej določenih paketov pomoči, ampak res storitve načrtujemo glede na dejanske potrebe same družine, torej posamezne družine. Tako lahko zagotovimo pravočasno in pa predvsem lokalno podporo tem, kjer jo družina najbolj potrebuje. Dejavni bomo pa, tako kot ste že omenili, tudi na terenu. Družine bomo obiskali v njihovem domačem okolju, kjer bomo skupaj z njimi prepoznavali njihove potrebe in pa izzive. Lahko bomo potem na to iz tega vzpostavili in prilagodili pomoč, ki bo pa za posamezno družino potrebna. Torej izhaja se iz potreb družine. In v okviru tega je možna tudi pomoč na domu. Torej starši morajo dobiti podporo tam, kjer jo potrebujejo in pa ob tej podpori je mišljeno tudi razumevanje same njihove tematike, potreb družine in pa informacije, ki jim naj bi olajšale vsakdanje življenje.
0: Pomenili ste, torej neposredna pomoč na domu. Kaj si lahko poslušalci pod tem predstavljajo?
1: To pomeni, da bomo mi ali koordinator ali člani društva ali prostovoljci priskočili družini na pomoč pri gospodinjskih opravilih, če bodo potrebovali kakršnokoli spremstvo, če bo družina potrebovala varstvo otrok, pa tudi podpora pri vključevanju staršev in otrok v različne dejavnosti v skupnosti. Včasih gre lahko tudi za svetovanje pri stanovanjskih prilagoditvah, da bi bil dom bolj funkcionalen za otroka. Velikokrat pa je že dovolj druženje in pogovor, da družina občuti, da ni sama, da je nekje v zaledju nekdo, ki jo razume in ki je pripravljen pomagati.
0: Prav gotovo. No. Včasih je tesnoba ali pa strah pred mogočimi bodočimi dogodki res velik in če se zavedaš in veš, da ti ne bo nekdo takoj priskočil na pomoč, se verjetno mnogo lažje spopadi s kakšno težavo. Gospa Violeta, ena od osrednjih točk projekta je tudi vzpostavitev centra za podporo in razbremenitev staršev. Kako bo pa delo potekalo tam?
1: No, nameravamo oziroma že delamo na tem, da vzpostavimo center za podporo in razbremenitev staršev, namenjen pa naj bi bil izvedbi različnih aktivnosti tako za otroke kot za starše, medtem ko bodo recimo starši na delavnicah, na predavanju ali si bodo mogoče delili medsebojne izkušnje, stiske, bodo starši v varnem sosednjem prostoru ustvarjali, bodo otroci posebej poslušali pravljice, se igrali, torej starši v enem prostoru, otroci v drugem, tako da ne bi želeli na začetku starše oziroma otroke ločiti od staršev, tako da bodo tudi starši vedeli, da so otroci v bližini in bi s tem ustvarili ta varni prostor. Dolgoročno pa, ko bi se vzpostavilo to zaupanje, pa bi omogočili popolno razbremenitev staršev, torej bi otroci lahko ostali z nami v centru, torej bi jih starši prepustili nam v varstvo, oni pa bi odšli po nakupih, k zdravniku, k frizerju, ali pa da bi si samo odpočili, ker starši tudi potrebujejo čas zase. Naj omenim, da smo v ta namen tudi ustvarili prav poseben otroški kotiček, ki naj bi bil v topu, varen, spodbuden prostor, kjer se bodo lahko otroci igrali, ustvarjali, smejali in preživljali lepe trenutke. Tako da v ta namen, če lahko bi danes kar povabila poslušalce, da iščemo donacijo igrač, otroškega pohištva, torej didaktične igrače, otroške knjige, družabne igre, da bi, če imajo mogoče doma kakšne te ohranjene stvari in da jih njihovi otroci več ne uporabljajo, bi bilo pri nas zelo dobrodošlo, da bi jih prinesli na naše društvo in bi jih lahko uporabili v tem kotičku.
0: O, krasno. No, starši, ali pa stari starši, nič hudega, otroci odraščajo in kakšno leto, dve, tri pa igrač več ne potrebujemo. Ali jih lahko kar pripeljejo k vam, gospa Violeta, ali dobro prej poklicati ali se dogovoriti?
1: Ja, lahko pokličejo pač na našo telefonsko številko ali pač pripeljejo. Mi smo center Sonček odprt od jutra do poznega popoldneva v Hederi, Ljubljanska cesta 26.
0: Dobro, evo. Ampak tak projekt težko izpeljati brez širše podpore in brez prostovoljcev, sami to ne boste zmogli. To je ogromna naloga.
1: Ja, to je res, se strinjam s tem, zato pa smo tudi od samega začetka, ko smo dobili ta projekt, pristopili tudi iskanju prostovoljcev, torej teh aktivnosti brez prostovoljcev ne moremo izvesti, torej nujno potrebujemo, tako da smo povabili že in tudi sedaj vabim vse dijake, študente, upokojence, in vse, ki imajo malo prostega časa, veliko srce, da se nam pridružijo, ker drugače ne bo mogoče v celoti uresničiti vseh teh naših ciljev, ki smo se jih zadali. Na naši spletni strani Društva Sonček Dolenjske in Bele krajine so vsi naši kontaktni podatki, tako da lahko stopijo v stik z nami. Kdor pač si želi vzeti malo časa tudi za podporo drugim osebam iz Dolenjske in Bele krajine. Pa tudi še to bi omenila, da imamo na spletni strani in Facebook strani društva ves čas objavljene, tako da lahko spremljate naše delo, aktualno dogajanje, prihajajoče dogodke, redno objavljamo nove vsebine. Smo pa že v mesecu marcu in aprilu na Facebook strani objavili različne tematske sklope, ki so vezani na ta naš nov projekt.
0: Se pravi, gospa Violeta, na spletu se lahko o društvu Sonček izvemo skoraj vse. Vse, kar se dogaja, seveda tudi vse, kar sem se danes pogovarjala, komu je namenjen, kaj se dela, kdo je dobrodošel, kdo lahko prav gotovo računa na kakšno pomoč in tudi za vse tiste, ki, ja, roko na srce, veliko je ljudi, ki bi kaj počeli, pa trenutno ravno ne najde ničesar, če ponudi svojo roko, pomoč vam boste vi veseli, pa zdi se mi, po naravi vašega dela tudi tisti, ki radi dobro delajo, so pri vas najdejo tisto srečo.
1: Ja, dobrodošli vsi, ki želijo pomagati. Stkale so se resnično prijateljske vezi s tistimi, ki so že kot dijaki, študenti k nam prišli, tako vemo iz lastnih izkušenj, da je to zelo, zelo dobra stvar in zato tudi delamo intenzivno na tem, da pridobimo čim več prostovoljcev.
0: Bova o tem rekla še kakšno besedo. Malo glasbenega oddiha.

0: oddajo Nersek Danik na valovih Radia Sraka. Poslušate, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Društvo Solunček, Dolenjske in Bele krajine, gostimo z nami predsednica društva, gospa Violeta Suhadolnik. Kar nekaj časa se mi zdi, bomo razmišljali o tem vašem delu. Bi bilo bi dobro, da vsi poslušalci malo razmišljajo o tem, kako lepo ste se pripravili za, še mene malo presenetilo, tale center, s katerim bi pomagali družinam pomagali pri njih doma ali pa prišli k vam vsi skupaj po pomoč in omenili ste poleg praktične pomoči tudi drugačno pomoč, naprimer izobraževalno pomoč za starše. To je tudi velika pomoč, na katero je redko kdo pomislil prej.
1: Ja, tudi izobraževanje staršev je zelo pomembno, tako da si želimo, da bodo s tem tudi naše storitve dolgoročno trajnaste, torej da ne bo samo s pretekom projekta se zadeva ustavila, ampak da starši dobijo tudi izobraževanja. Mi smo že izvedli predavanje predstavnika družine, to je po zakonu o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, vendar je bilo zelo slabo obiskano, ni še zgleda naš center tako zaživel, ampak upamo, da bo. In tudi v prihodnje bomo organizirali različne izobraževalne programe, strokovna predavanja, delavnice, če bo interes pogovorne skupine, torej vse sebine namenjene podpori družinam pri vsakodnevnih izzivih. Torej, čustvena varnost otroka, podporne vaje za starše, prepoznavanje znakov izgorelosti in podobno in pa predvsem to, da so na našem območju tudi ljudje, ki so pripravljeni pomagati in ne razmišljati, da ste ostali starši sami, pokličite in se bomo z vami pogovarjali.
0: To se mi zdi zelo, ne vem kako, končno se je nekdo spomnil, da je nekomu z težavami, kakršnimi koli, mnogo lažje pomagati v njegovem domačem okolju doma, kot pa v kakšni instituciji.
1: Ja, tega se premalo zavedamo, tako mi kot sama država, ki postavlja pač te institucije. Zdajšnjo delovno področje je tudi, če lahko povem, deinstitucionalizacija. To je širši pojem od tega, da ne bi bilo več potrebno, da ljudje odhajajo v ustanove ali mlajši z oviranostmi, ker ne najdijo podpore v domačem okolju ali tudi ne nazadnje starejši, ki odhajajo v domove starejših občanov. Oziroma veliko je tudi mlajših otrok, ki odhajajo v institucije, ker starši ne dobijo tiste podpore, ki bi jo lahko prejeli na domu in so prisiljeni otroke pač dati v institucijo. In mi delamo že na tej preprečevanju institucionalizacije in pa tudi na preselitvi oseb iz institucij v domače okolje oziroma v okolje, kjer si sami posamezniki to želijo, tako da se ne vračajo v družine, lahko zaživijo samostojno življenje ob podpori skupnosti. To pomeni, da do njih prihaja podporni član, ki jim nudi tiste potrebe, ki jih potrebujejo in ne kar vse, kar si recimo mislimo, da oni potrebujejo. Bistvo je individualni pristop in da ljudje sami povejo, kaj potrebujejo.
0: Sliši se privlačno in izvedljivo, še posebej, če pomislimo, kako smo Slovenci daleč naokoli znani po prostovoljstvu, da je prostovoljstvo ogromno, da ljudi, ki bi radi pomagali, se vedno najde. In če bi tudi država pristopila in pomagala, ne bi bili daleč od uresničitve vsega tega.
1: Jaz mislim, da bi se dalo to smer in odhoda v institucijo malo spremeniti v podporo v skupnosti, torej da dejansko zaživi pomoč ljudi pri vključevanju oseb z oviranostjo v skupnost. Mi s tem namenom tudi različne tedenske aktivnosti na društvu izvajamo, če lahko še to povem, da imamo kar dnevne aktivnosti v dopoldanskem času. Pri nas dela varstveno delovni center, torej v centru Sonček Novo mesto. Popoldne pa smo odprti za vse, ki želijo se udeleževati od telovadbe do kuharskih dejavnosti, do likovnega ustvarjanja, folklore, Feldenkraisa, tako da imamo zelo, zelo veliko aktivnosti lahko omenim tudi še novo rubriko, ki jo imamo, Nevrolog svetuje, objave bomo, če bodo ljudje spraševali oziroma poslali vprašanja na spletno stran, objavljali vsak drugi torek v mesecu, tako da vsi ste dobrodošli, da pošljete svoje vprašanja na novo.mesto@afnasonceg.org. Nevrolog bo odgovarjal, kot sem že rekla, vsak drugi torek v mesecu. Potem so pa zdaj aktualne tudi naše kolonije, ki jih bomo izvajali v poletnih mesecih, od tega, da imamo družinske kolonije, kjer so otroci, do družine vključene z otroki do nekako 7-8 leta starosti, torej gre celotna družina lahko v kolonijo enotedensko, kjer se pogovarjamo, se starši lahko razbremenijo, otroci pač sodelujejo v raznih aktivnostih. Potem so tudi šolske kolonije, kjer so otroci že brez staršev, torej gre za malo starejše otroke, in pa obnovitvena rehabilitacija, to je pa za odrasle osebe z različnimi motnjami, in vse te informacije lahko vi tudi dobite na naši spletni strani, tudi termine, in se lahko kdorkoli prijavi. Tako tudi vabimo spremljevalce, ki so potreben del pri izvedbi teh kolonij.
0: Kar ste mi našteli že zdaj, na primer, na dan, koliko ljudi je v vaših prostorih?
1: V dopoldanskem času nas je okrog, bom rekla takole, nekako 20, popoldne pa odvisno od interesa, ali pridejo od 15 do 20, ali pa recimo za kakšno ustvarjanje posamezno, tudi do 5 oseb, ki se želi udeležiti take aktivnosti.
0: Potem pri vas ni nikoli dolg čas. Pa ješ prostora pa za ljudi, ki bi pomagali, ki bi se družili, je pa vedno.
1: To je pa vedno. Pa v zadnjem obdobju ugotavljamo, da imamo manj mlajših prostovoljcev. So pa aktivni, zelo aktivni postali naši mlajši upokojenci, tako da so vsi dobrodošli, tako dijaki, študentje kot upokojenci.
0: Za vse ljudi z posebnimi potrebami, a in tudi za tiste, ki nimajo nobenih posebnih potreb in bi radi le pomagali, so vrata vedno odprta.
1: Tako je, dobrodošli vsi.
0: Dobro, še eno si bomo zaigrali, potem bova pa z Violeto počasi pogovor zaključila.

0: Tako je, mlade in pridne roki, ki pridejo prav povsod, tudi v društvu Sonček Dolenjske in Bele krajine, z njihovo predsednico gospo Violeto Suhadolnik se pogovarjava o vašem delu, o novem centru. Rekli ste, da je veliko dela pripravljenih delati in širiti dobro voljo mlajših upokojencev, to je dobro. To nas tudi ohranja pri mladih upokojencih, predno se preselimo med starejše upokojence, gospa Violeta. In zdaj pa, za ob koncu najine oddaje, kakšna je torej vizija vaše skupnosti po zaključku tega projekta? Kaj bi sporočili družinam, ki se morda še obotavljajo in ne upajo ali pa njim je nerodno prositi za pomoč?
1: Ja, mi v društvu verjamemo, da lahko z povezovanjem ustvarimo okolje, kjer se otroci razvijajo po svojih zmožnostih, starši pa dobijo oporo, ki jo potrebujejo. Želimo, da naša skupnost postane bolj odprta in vključujoča za vse generacije. Družinam pa sporočamo, da nihče ne bi smel biti sam v svoji stiski. Tu smo, da vam pomagamo, da boste kot družina lahko stali skupaj, da boste postali še močnejši. Tako da kar pokličite ali pišite na društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine in vse te podatke kontaktne boste pridobili na naši spletni strani društva Sonček Dolenjske in Bele krajine. Ne čakati, mogoče vam bo lažje.
0: Prav gotovo je lažje. Ljudje smo socialna bitja in prav gotovo nam je lažje, če nismo sami. Še eno vprašanje, gospod Belita, ne samo, da ste veseli vsakega, ki se bo obrnil na vas po pomoč, veseli boste tudi vsakega, ki bo je mogoče v svojem življenju, v teh razmerah, v teh odnosih v družini našel kakšen koristen izhod ali pa kakšno koristno zadevo. Veseli boste tudi vsake take informacije, ki jo lahko potem, s katero lahko potem pomagate drugim. Vsaka pozitivna izkušnja prav pride.
1: Ja, zato pa delamo na tem, da bi otroci se, starši, torej družine, združevali med sabo, da bi si podajali izkušnje in mogoče bo kdo potegnil nekaj dobrega od tega in mu bo prikrajšan kakšen korak. Ali slaba volja ali stiska, ki pač jo doživljamo v današnjem času večinoma kar vsi.
0: Smo imeli ta. Vse, kar to počnete, vse, kar delate, vse silemo, vse zahteva finančna sredstva. Ali jih imate dovolj? Kdo vam, kje jih dobite? Kdo vam pomaga?
1: S tem projektom smo dobili finančna sredstva se strani Ministrstva za javno upravo. Javljamo se tudi na druge različne projekte, tudi na razpise občin. Dobimo pa tudi donacije, s katerim lahko potem tudi naprej pomagamo članom.
0: Društvo Sonček lahko tudi navadni občani namenimo del dohodnine, je tako?
1: Tako je, zdaj po novem oziroma že nekaj časa je 1% dohodnine možno, da se nameni tudi društvu Sonček Dolenjske in Bele krajine. V ta namen smo tudi mi pripravili obrazec, ki visi na spletni strani našega društva, tako da če kdo želi, lahko pač izpolni ta obrazec ali ga pošle na davčno upravo ali k nam, da ga bomo posredovali naprej in bomo zelo, zelo srečni vsakršne donacije.
0: To bi morali speljati, ker še vedno se mi zdi, da je v Sloveniji več ljudi, ki lahko pomagajo kot tistih, ki pomoč potrebujejo. Če bi se vsi stopili skupaj, ne bi bilo težav, ampak, gospa Violeta, v tej smeri gremo, vi ste dokaz.
1: Tako je, pač mi delamo na vse možne načine, pridobivamo sredstva in mogoče ja, res je premalo tega, da ljudje se ne zavedajo, da lahko zelo veliko prispevajo s tem 1% donacije od dohodnine, tako da bi res povabila tisti, ki se še niste odločili, se lahko obrnete na našo spletno stran, pridobite ta obrazec in nam namenite del teh sredstev.
0: Gospa Velita, tako, najprej hvala lepa za vaše minutke. Vemo, da vas ljudje potrebujejo bolj kot mi na radiju, ampak prijetno je bilo klepetati z vami. Hvala lepa vam in vašim sodelavcem. En človek ne naredi skoraj nič, čim nas pa več stopi skupaj, se pa naše meje zelo dvignejo. Čestitke za delo, ki ga opravljate in hvala lepa iz srca vseh tistih, ki potrebujejo in vseh tistih, za katere upamo, da nikoli ne bomo potrebovali vaše pomoči.
1: Najlepša hvala tudi za vaše povabilo.
0: Se slišiva in vidiva v prostorih studija Radija Sraka še kdaj. Gospa Violeta Sohodovnik, srečno, hvala.
1: Nasvidenje, hvala vam.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 11, novice. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v državnem zboru skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu šele v 8 dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije državnega zbora. Referendumsko vprašanje bi se glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji 26. maja letos. Skupina Krka je v prvih 6 mesecih leta ustvarila več kot 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani, ter 260 milijonov evrov čistega dobička, 5% več kot lani. Predsednik uprave Jože Colarič ocenjuje, da je bilo poslovanje uspešno, rast pa so dosegli na večini trgov. Krka je v ponudbo dodala 7 novih izdelkov, za naložbe in razvoj pa namenila skoraj 53 milijonov evrov. Družba nadaljuje tudi velike investicije v povečanje proizvodnih zmogljivosti. V Novem mestu posodabljajo obratno tol in širijo proizvodnjo, v Bršljinu gradijo nove zmogljivosti za veterinarske izdelke, pomembne naložbe pa potekajo tudi v Ljutomeru, Krškem, na Hrvaškem, Kitajskem in v Indiji. Konec junija je bilo v skupini Krka zaposlenih 13 300 ljudi, od tega 42% v tujini. Po uspešnem prvem polletju v družbi pričakujejo, da bodo do konca leta dosegli zastavljene poslovne cilje. Ameriški predsednik Donald Trump je v tožbi proti britanskemu BBC-ju doživel procesni poraz. Sodišče na Floridi je odločilo, da mora razkriti finančne podatke, s katerimi bi podprl trditve o veliki finančni škodi zaradi spornega dokumentarca. Trump od BBC-ja zahteva visoko odškodnino zaradi oddaje Panorama o napadu na ameriški kongres 6. januarja 2021, za katero trdi, da je škodovala njegovemu ugledu in poslovanju. BBC zahteva dokaze o domnevni škodi, medtem ko želi tožbo zavreči in opozarja na pomen svobode poročanja o javnih osebnostih. Spor se nanaša tudi na vprašanje, ali je ameriško sodišče sploh pristojno za obravnavo primera. Svet Evropske centralne banke po tokratnem zasedanju najverjetneje ne bo spreminjal obrestnih mer. ECB jih je junija zvišala za 0,25 točke, depozitna obrestna mera pa je trenutno pri 2,25%. Analitiki večjo možnost za nov poseg vidijo na septembrski seji, ko bo Evropska centralna banka predstavila tudi nove gospodarske napovedi. Negotovost vnaša predvsem ponovna zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu, ki bi lahko vplivala na cene energije in inflacijo. ECB bo pri nadaljnih odločitvah upoštevala predvsem gibanje cen in gospodarske razmere. Šport. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, sporočajo iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let. Slovenska reprezentanca je skozi vseh 5 disciplin dosegla najboljše skupne rezultate doslej, tako da je bilo prvenstvo v Podčetrtku pomemben mejnik za slovenski biljard in potrditev dolgoletnega dobrega sistematičnega dela z mladimi igralci, je sporočil selektor mladinske reprezentance Mitja Gradišnik.
Vreme je napoved za Slovenijo. Zmerno do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal severni veter. Temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim. Obeti. V soboto bo sončno, pihal bo jugozahodnik in topleje bo. V nedeljo pa bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Črnomelj 18, Kočevje 16, Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj. Portorož pretežno oblačno 26, Ljubljana in Murska Sobota ter Novo mesto 19 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. tega meseca zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoza osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo preko Biča. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma jutri v popoldanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. 11 je in skoraj da 7 minut, slišali ste novice na Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
2: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 70. letu starosti poslovila naša draga Jožica Nose, rojena Brulc iz Gabrija. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 24. julija ob 16. uri na pokopališču v Gabrju. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 70. letu starosti poslovila naša draga Jožica Nose, rojena Brulc iz Gabrija. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 24. julija ob 16. uri na pokopališču v Gabrju. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
3: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga Martina Zidar, rojena Kotnik, Kal pri Krmilju 23. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 24. julija, ob 15. uri na pokopališču Kal pri Krmilju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga Martina Zidar, rojena Kotnik, Kal pri Krmilju 23. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 24. julija, ob 15. uri na pokopališču Kal pri Krmilju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. V občini Sevnica skupaj s partnerji uspešno izvajajo projekt Zdravo jem, s katerim spodbujajo zdravo prehranjevanje, uporabo lokalno pridelane hrane in trajnostne prehranske navade. V okviru projekta so letos pripravili vinsko kulinarično delavnico na festivalu Modre Frankinje, strokovna izobraževanja za govedorejce ter predstavitve pomena lokalne hrane na sejmih. Pomembna pridobitev bo tudi prenova sevniške kmečke tržnice. V prihodnjih mesecih bodo postavili 8 novih stojnic, ki bodo izboljšale pogoje za prodajo domačih pridelkov ter omogočile izvedbo degustacij, delavnic in drugih promocijskih dogodkov. Projekt vreden dobrih 221 tisoč evrov je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Njegov cilj pa je dolgoročno okrepiti lokalno samooskrbo in spodbuditi prebivalce k bolj zdravim prehranskim navadam. Združene države Amerike in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja, poročajo ameriški mediji. Sporazum sta podpisala ameriški minister za energijo in minister za energijo saudski minister za energijo princ bin Salman. Gre za sporazum po 123. členu ameriškega zakona o jedrski energiji, ki ureja civilno jedrsko sodelovanje med ZDA in tujimi državami ter spremljajoči dvostranski sporazum o jedrskih varovalkah. Na ameriškem ministrstvu za energijo so povedali, da sporazuma vzpostavljata pravni okvir za več desetletno partnerstvo, vredno več milijard dolarjev, ki bo po njihovih navedbah prispevalo k gospodarskim in strateškim ciljem obih držav, ter spoštovalo najvišje standarde jedrske varnosti in neširjenja jedrskega orožja. Sporazum bo zdaj predložen ameriškemu kongresu. Čeprav imajo republikanci v obeh domovih večino, bi lahko dogovor naletel na kritike dela demokratov in nekaterih republikancev zaradi pomislekov glede širjenja občutljive jedrske tehnologije na Bližnjem vzhodu. Dogovor je sprožil pomisleke strokovnjakov in dela ameriških politikov, ki opozarjajo, da bi lahko spodbudil tekmo v oboroževanju na Bližnjem vzhodu in druge države v regiji, kot so Združeni Arabski Emirati, Turčija in Egipt, k razvoju lastnih jedrskih zmogljivosti. Šport. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje pri Runaviku. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Čez dan bodo temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, ob morju do 28 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Vremenska slika.
Od severa se Alpam bliža hladna fronta, pred njo v višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka topel in blažen zrak, po prehodu fronte pa bo od severa dotekal hladnejši in bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod bo zapihal veter severnih smeri zvečer in ponoči, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. V Alpah ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja. Opozorilo? V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tedanje na okolje na Radio Zraka na sporedu jezikovni na sveti. Tokrat na temo, kako pišemo imena nagrad in prireditev. Zapis imena grad je v slovenskem jeziku res neustaljeno področje. Zakaj, se sprašujete? Naravni jezikovni čut nam pravi, da bi morali vsa imena nagrad zapisovati z veliko začetnico, saj so to ne nazadnje imena, pa to res drži? Kako torej pišemo imena nagrad? Pravopisna pravila imena nagrad, odlikovanj in trofej uvrščajo med stvarna občna imena, zato jih zapisujemo z malo začetnico. Pri tem moramo razlikovati med različnimi skupinami poimenovanj. Prva skupina – poimenovanja, ki v stavku delujejo kot samostojne enote. Vse sestavine z malo začetnico. Oskar, Zlata arena, Kresnik, Beneški lev, Zlato pero, Veliki kristalni globus, Medalja za hrabrost, Drejček, Viktor, Vinska kraljica, Kralj cvička. Druga skupina – poimenovanja, ki se začenjajo s svojilnim pridevnikom iz lastnega imena. Svojilni pridevnik z veliko začetnico. Bloudkova plaketa, Borštnikov prstan, Nobelova nagrada, Cankarjevo priznanje. In tretja skupina, poimenovanja oblike samostalniška zveza plus desni prilastek z veliko začetnico. Enote, ki so lastna imena. Nagrada Prešernovega sklada, Velika nagrada Monaka, Zlati znak generala majstra, plaketa mesta Ljubljane, Zlati častni znak Republike Slovenije, Miss Slovenije, nagrada Avsenik. Kako pa pišemo poimenovanja tujih nagrad? Imena tujih nagrad pišemo z malo začetnico. Emmy, Grammy, Zlata palma, Zlati globus, Tony. Poimenovanja tujih nagrad torej praviloma slovenimo oziroma jih pisno prilagajamo tako, da jih zapišemo z malo začetnico. Velika nagrada Monaka, mednarodna literarna nagrada Goncourt. Če prevod nagrade še ne obstaja, uporabimo citatno, torej izvorno poimenovanje, pri čemer ohranimo velike začetnice in kratice, na primer Evropska knjižna nagrada ACEL. Poimenovanja prireditev, srečanj oziroma festivalov. Imena prireditev so stvarna občna imena. Prvo besedo zapišemo z veliko začetnico, preostale pa samo, če so lastno ime. Melodije morja in sonca. Festival Borštnikovo srečanje. Festival Lind. Zlata lisica. Pikin festival. Dnevi mladih kultur Kunigunda. Literarno-glasbeni festival Živa književnost. Če je pred imenom prireditve vrstilni števnik, ta ne vpliva na zapis velike začetnice. 40. Melodije morja in sonca. 10. Dijaški festival mladi. Če imamo v mislih vrsto prireditve, uporabimo malo začetnico. Informativni dan. Dan odprtih vrat. Ravnateljičin dan. Današnje jezikovne nasvete je pripravila prevajalska agencija Limita. Najdete jih tudi na www.leemeta.si. Hvala lepa za vašo pozornost in prijetno četrtkovo popovdne.

Ura je 14 in 2 minutki, poslušate Novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očita zavajanje o noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa v koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Zagovornik načela enakosti je Turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil naj vse gostinske obrate seznani zakonsko obveznostjo, da more psom, vodičem, slepih in psom, pomočnikom oseb z invalidnostmi, dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni tega niso dovolili. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo torej predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Z mesta predsednika sveta Slovenjgraške bolnišnice je prejšnji teden odstopil Primož Stošicki, ki je funkcijo opravljal od julija 2022. Za Slovensko tiskovno agencijo danes ocenil, da je bolnišnica v tem času kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, zlasti pri izboljšanju poslovanja. Kot je pojasnil, odstopil po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekta, ki boste prispevala k obnovi ogroženih habitatov in ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji, skupaj prispeval 5,75 milijonov evrov, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 Pohorje in Pohorka 2. Poglejmo še na tuje. Avstrijska policija v sredo pri 35-letnem Slovencu, ki je z avtomobilom prek karavanškega predora želel stopiti v Avstrijo, v prtljagi odkrila heroin in kokain, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Policisti so pri pregledu njegovega vozila odkrili približno 500 gramov heroina in 400 gramov kokaina, je sporočila koroška deželna policijska uprava. Droge so mu zasegli, voznika pa začasno pridržali. 35-letnik je že med prvim izpraševanjem priznal krivdo. Celovško tožilstvo je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset. Med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Brodoju, potem ko so njeno vozilo zajeli plameni. Na letalo britanske družbe EasyJet na poti španskega otoka Tenerife v Liverpool pa je v torek zvečer izbruhnil pretep med okoli 10 potniki. Ker je incident ogrožal varnost na krovu, je pilot približno 30 minut po zletu letalo obrnil in pristal na izhodiščnem letališču, je sporočilo Združenje španskih letalskih kontrolorjev. Sport. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato pa še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavile se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem pa do 29 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala.
Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri 22 do 27 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj oziroma ob 13. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 26 stopinj, Celje 25, Črnomelj 26, Kočevje 24, Kredrica manjša ploha 6 stopinj, letališča Cerkljub Krki rahlo dežuje 22, Edvarda Rusar Maribor zmerno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana 25, Portorož zmerno oblačno 28, Lisa pretežno oblačno 16, Ljubljana zmerno oblačno 27 stopinj, Murska Sobota 21, Postojna pretežno jasno 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 22 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri že 24 stopinjah. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. So številni zastoji, ker smo pač sredi turistične sezone. Na Štajerski avtocesti je gneča med priključkom Celju Sod in predorom Pretovarju proti Mariboru in pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na Primorski avtocesti med Rabor Komando in Postojno proti Kopru, pa med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in tudi mimo Vrhnike proti Ljubljani. Gneče še na cesti Lesce Bled. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma zaradi del do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma 24. julija, torej jutri v popoldanskem času, odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si v prometni napovedi, kjer so še opozorili za tovorni promet od 1. avgusta naprej bo med 25 uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. Dobri 9 minut je čez 14. Na Radio Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Majno korelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Ja, tole bil ansambl Vrh in prepevali in špilali so o nevihti za goro. No in tudi tukaj novem mestu piha, grmi, sicer ni vroče, je nekje tam do 24 stopin, bomo videli kaj bo, ja, neke nevihte se pomikajo, saj takole po radarski sliki sodeč iz severa Slovenije proti nam oziroma proti jugo vzhodu, bomo torej še videli tudi kaj bo potem v vremenski napovedi, če se bo še kaj spremenila. Ko se že gotovili, bom z vami takole ponovno to popovdne Silvester Zupančič. In zdaj leč seveda čas za dnevno obvestila, potem pa na hitro vzamem še en šopek vaših glasbenih predlogov. Telefon je že utripat, evo še predno sem sploh povedal, da bodo glasbene želje, verjetno bo potem čas še po 17. uri. No, potem seveda novičke sledijo vsako polno uro do 19. pa minute za kulturo bodo po zadnjih novicah 15 minut čez 19. In tudi danes bo na sporedu seveda pravljica za vse mlade po duši in srcu, pa predvsem za najmlajše. Potem pa po 20. uri pa bo takole narodna zabavna glasba se poslovila za 4 urice do polnoči, kaj ti na sporedu bo pop, rock, večer, kot ste že vajeni, vsaj vsi tisti, ki imate radi popularno in rock glasbo. Najprej pa boste slišali kot tako ob četrtkih tudi nekaj pesmi iz lestvice domače in tu je popularne ter rock glasbe Grnski vulkan, pa za tiste pesmi, ki ste glasovali in tudi sporočili ste kar nekaj glasbenih predlogov preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, potem pa to preveri, pregleda in upošteva glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja Grmski vulkan. Jaz pa bom potem še naštimal nekaj ostale popularne in rock glasbe, potem pa se Polk in Valčki ponovno vrnejo po 24. uri. Tako, še prej pa razne zanimivosti, torej kot sem omenil, tudi glasbene želje, dnevno obvestila in še za poslušalce Radija Sraka izredna priložnost, kole pozorno poslušajte, VIP križarjenje z našo voditeljico daje v Jemi dan, ki jo imajo Marjanca na 14 dni, torej Marjanco, po najlepših jedranskih otokih in neverjetna last mini cena. 7-dnevno križarjenje in prevoz iz Ljubljani Novega mesta samo 700 evrov po osebi. Odhod bo v soboto 25. julija in torej pokličite Marjanco za križarjenje na telefonsko številko 031 350 400 031 350 400 in si privoščite nepozabno križarjenje po Jadranu. Torej, VIP križarjenje z našo voditeljico daje v Jemi dan Marjanca po najlepših jadranskih otokih in neverjetna las mini cena, evo smo še sredi dopustov počitnic poletja, tako da privoščite si 7-dnevno križarjenje in prevoz iz Ljubljani Novega mesta samo za 700 evrov po osebi. Odhod v soboto 25. julija, pokličite za več informacij Marjanco na mobilno številko 031 350 400, torej 031 350 400 in si privoščite nepozabno križarjenje po prelepem Jadranu. No, kam pa se lahko tukaj odpravite, če boste ostali doma v našem prelepem Novem mestu, prestolnici Dolenjske? Še vedno vas vabi upokojenci iz Novega mesta, torej društvo upokojencev Novo mesto, njihovo hišo sožitja, ki je tudi čisto v centru Novega mesta, tam nasproti novomeške knjižnice. Vse njihove aktivnosti so seveda brezplačne in se odvijajo na njihovem sedežu, torej sedežu društvo upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije pa prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212140, torej 0730212140 ali lahko tudi po elektronski pošti, če imate internet, pa svoj e-mail, elektronski naslov, pišete jim na upokojenci@t-2.net oziroma vse te informacije, podrobnosti, kako se prijavite in seveda tudi razpored aktivnosti za mesec julij dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si je končnica njihove spletne strani. Aktivnosti za danes so se že zaključile, bo pa pestro tudi jutri v petek 24. julija. Od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah v hiši sožitja in še ob 9. uri bo bridge, potem v soboto in nedeljo ni aktivnosti. V ponedeljek bo potem spet dogajalo 27. julija ob 6. uri, že zjutraj bo poletni vadbeni program. Od 8 do 12 ure ponovno družabne igre in šah, po 9. uri poletne delavnice za otroke, kuharska delavnica, po 9. uri bo šah in prav tako po 9. uri bo bridge. Lepo vabljeni.
Vabljeni pa ste tudi na novomeške poletne večere na glavnem trgu Novo mesto pri knjigarni Goga. Tudi letos seveda poteka bogat program. Julija in avgusta torej Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v Novo mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov pa se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot tudi najmlajšim obiskovalcem. In kaj bo dogajalo danes večer ob 20. uri, ko je četrtek, smo 23. julija, življenje ali gledališče, Vinko Möderndorfer in Carmen L. Oven, to bo literarni večer, torej pri knjigarni Gogo oziroma pred knjigarno Goga na glavnem trgu Novo mesto. Potem v soboto 25. julija pa bo že ob 10. uri dopoldne čarobni rojstni dan, lutkovna predstava prav tako pri knjigarni Goga. Lepo vabljeni, več informacij pa seveda dobite na spletni strani te novomeške knjigarne, torej knjigarne Goga. No, kot sem že preomenil, tudi našo novomeško knjižnico obveščajo, da poteka poletni delovni čas knjižnice Mirjana Jarca Novo mesto od ponedeljka do petka od 7 do 19 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je knjižnica zaprta. Poletni delovni čas krajevnih enot pa tudi najdete na njihovi spletni strani www.kmj.si. In še tole so sporočili, da se tudi letos lahko odpravite v knjižnico trajnostno. Kaj to pomeni trajnostno? Da ne grete recimo z avtomobilom. Torej do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirjana Jarca Novo mesto ali pa njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s kirojem, javnim prevozom ali kako drugače do okolja prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Zbranimi petimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinska stopnice za Zoo Park Ranch Aladin. Evo, če še niste bili, lepa priložnost. Torej, povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa seveda šteje. To je to. Zdaj veste, kam se boste lahko odpravili v teh dneh, ko še ni tako oziroma ni vroče, menda pa prihodni teden, konec drugega tedna, prihaja pa tisti ta glaven vročinski val tega poletja, ki se bo zavlekel menda še potem v avgust, tako da izkoristite te še lepe poletne, relativno hladne dneve. Sledi še ena pesem po mojem izboru, to bo ansambl Potep in polka Na potep, potem pa seveda za glasbo na željo lahko pokličete na naši telefonski številki. Nič 7 33 22 100 in pa nič 7 33 22 800. Pišete preko e-maila oziroma pošljete elektronsko sporočilo na studioafnaradiosraka.com, pa še vsi Facebookeri, ki uporabljate to družbeno mrežo, lahko obiščete našo stran in tudi tam se da napisati, sporočiti, kaj bi radi poslušali.

0: Tako da v Novem mestu je pričelo deževati, čas pa je tudi seveda za glasbene želje in nekdo že čaka. Dobar dan.
1: Dobar dan, Tone.
0: Pozdravljen, Tone.
1: Pozdravljen.
0: Kaj boste poslušali?
1: Od Lojzeta Slaka, Ptički pojo.
0: Valček, pa peli bodo fantje spraprot. Na tisto sem pa našel samo rimske toplice od ansambla Pepelnjak. Sej tam je tudi radioaktivna voda.
1: A sam rimske toplice je?
0: Ne, ansambl Pepelnjak pojo po rimskih toplicah.
1: A ja.
0: Če bi tole mogoče potem. Ali pa malce kasneje, da boste slišali.
1: Atomske toplice.
0: Zdaj le bodo pa ptički pojo, velja od Slaka.
1: Rimske toplice, mogoče. Ja, je to.
0: Tam je voda rahlo radioaktivna, da enkrat sem bil, tako so rekli, da je zdravilo.
1: Ja.
0: Vse do neke mere, ne?
1: Tako.
0: Evo, bodo najprej tile ptički pojo, potem pa tisto bo pa malce kasneje, ko se še od ostalih poslušalcev odvrtijo pesmi.
1: Ok.
0: Lep pozdrav.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje. Takole, kar močno se je vlilo, ena taka močna ploha, upemo, da ne bo kaj hujšega, tako. Zaenkrat je samo v tekoči obliki, naj tako tudi ostane in brez kakšnega hudega vetra. Dobar dan.
2: Dobar dan, Silvester.
0: Silvester, ste klicali med tednom, sem vas poslušal, čeprav me ni bilo na radiju od sobote, pa sem slišal non-stop klicarite in še ni niste pesmi izbirate. Dobar dan.
3: Dobar dan, Anica.
0: Povejte, Anica, kaj bo za vas?
3: Rada bi poslušala, kdor poje rad od ansambel Ivana Ruparja.
0: Kako je že, kdor poje rad, zelo ne mislijo nekaj takega. Tudi ja. Je pregovor, ne?
3: Ja.
0: Rupar, veljak, pri vas dežuje že kaj ali ne?
3: Ja, niša. Nekaj se oblači, sunce sijo, vendar bude že kaj.
0: Evo, tukaj na mesto je kar nekaj takole prišlo, se je spustilo iz severa, bom še tole preveril na radarski sliki, če je kaj hujšega. Ja, takole se kar pomikajo tile nevihtni fleki. Od Kranja gre dol, pa od Trbovlj proti Krškemu, pa tukaj gre sedaj čez Novo mesto, pa proti Metliki gre nekaj, pa gor je pri Bovcu in tako naprej. Posod tudi pri Ptuju, pa Mariboru, ja? Tudi. Saj so rekli, da se bodo padavine razširili nad vso Slovenijo do večera, ne? Evo, bo pa še zalilo, kaj ti še vedno nekateri jamrajo, da je premalo, ne? Da je prevelika suša.
3: Seveda.
0: Lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav.
0: Ja, nasvidenje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Silvester, nasviden. Ta naš navihan Silvester, nič ne zaleže, če ga milijonkrat opozorimo. Halo? Halo?
4: Halo?
0: Se slišimo, slišiva.
4: Ja, Marjan iz Oglarske dežele.
0: Povejte, Marjan, kako je pri vas, že kaj dežuje?
4: Ja, glih je na plohica.
0: Bo še zalilo, ne? Verjetno je še potrebno.
4: Super je, da pride kaj deža.
0: Tako. Kar povejte, kaj boste poslušali?
4: Na Roblek bom očel.
0: A vse nikit. Ste že bili gor na Robleku?
4: Bil enkrat.
0: Velja.
4: Tako.
0: Lepo zdrav, lepo se imejte.
4: Hvala, enako.
0: V Oglarski deželi, to je tam okolica Litije, ne?
4: Ja, dobro.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Takole nekaj že prile.

0: kar, slovenski dimnikar.
1: Tako.
0: To je lepa pesem.
1: Ne slišimo tako pogosto, ne?
0: Ja.
1: Jo pa poznam, večkrat jo pozimi zavrti in takrat, ko je čas, da se kašne raufenke dimnike spuca.
0: Tako je, raufenke treba polcati vsak mest.
1: A, tako, ja, tisti, ki ima tako na drva.
0: Dobro, hvala lepa, adio.
1: Lepo se mejte, nasvidenje. Še nekdo kliče, dobar dan. In ne bo nič s tem klicom, pokličite ponovno 073322100 ali pa 073322800. Tukaj se je oglasila gospa Neža, sicer je pisala z drugega elektronskega naslova, da je ne gospe, verjetno skupaj uživata ob srakici, pozdravljeni, prosim za glasbo na želje od ansambla Lojzeta Slaka, Podekle. Lep pozdrav, napisala Neža iz Mirne Peči. Uživajte, Neža.
2: Dobar dan.
1: Na svidenje, Silvester, drug teden. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Tukaj pa Marica iz Šmavra.
1: Evo, Marica, vam je Silvester sprostil linijo. Moj navihan svoj menjak.
3: Ga poznam.
1: Aha. Kaj ste izbrali danes?
3: Jaz je pa dolenske veseljake. Jaz nisem tak.
1: Recimo, niste taki, da bi non-stop klicali vsak dan.
3: Ne, pač... Če pride, če ne.
1: Tako.
3: Če lepe pesmi, si se dobro zverajo.
1: Ja, velja. Uživajte. Lepo zdrav.
3: Enako tudi vam, adio.
1: Na svidenje, srečno. Takole pa še tukaj preverim, če še kaj priromalo. Ja, gospa Milena se tudi oglasila, pravi, da uživa ob srakici z mucama in bi rada poslušala katerokoli od krimskih lisjakov. Ja, ena je že bila, pa bom ena tako izbral, mogoče, ki se že dolgo ni predvajala. Tako, ker samo še dobri 10 minut, manjka do 15 ure, ko bo ponovno čas za novice, pa še nekaj reklamnih obvestil sledi, gremo kar poslušati vaš glasbeni zbor. Najprej ansambel Lojzeta Slaka in valček Ptički pojo.

15 ur i 1 minuta, na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v poročilu delu na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekateri od njih namreč dosega visoko vrednost. Lani je na primer izstopil nakit v vrednosti skoraj 35 000 evrov, so sporočili z KPK-ja. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi stranka koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Zagovornik načela enakosti je Turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, da vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki je v ljubljanski gostilni tega niso dovolili. Poglejmo na tuje. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je danes opozorila Dubrovniško-neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Kratkotrajno fekalno onesnaženje so potrdili med rednim preverjanjem kakovosti kopalne vode, ki ga izvaja Zavod za javno zdravje županije. Albanska policija pa je davi pred parlamentom v Tirani uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki nasprotuje turističnemu projektu povezanemu z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah znanstvenikov so pripravljalna dela na zaščitenem območju že povzročila nepopravljivo škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Avstrijska policija pa je v sredo pri 35-letnemu Slovencu, ki je z avtomobilom prek karavanškega predora želel vstopiti v Avstrijo, v prtljagi odkrila heroin in kokain. Torej, policisti so pri pregledu njegovega vozila odkrili približno 500 gramov heroina in 400 gramov kokaina, je sporočila koroška državna policijska uprava. Droge so mu seveda zasegli, voznika pa začasno pridržali. 35-letnik je že med prvim izpraševanjem priznal krivdo. Celovško tožilstvo je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem pa je tam žal umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Brodoju, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Na letalo britanske družbe EasyJet na poti španskega otoka Tenerife v Liverpoolu je v torek zvečer izbruhnil pretep med okoli 10 potniki. Ker je incident ogrožal varnost na krovu, je pilot približno pol ure po vzletu letalo obrnil in pristal na izhodiščnem letališču, je sporočilo Združenje španskih letalskih kontrolorjev. Šport. Mednarodna nogometna zveza FIFA je v sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so najboljši postavi trije nogometaši. V njej se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature so 22 do 27, na Primorskem pa do 29 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še vedno pa je v veljavi opozorila, da v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature oziroma podatki so bili izmerjeni uro nazaj ob 14. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 27 stopinj, Celje 25, Črnomelj oblačno 27, Kočevje 23, Kredrica zmerno oblačno 7,
letališča. Cerkljub Krki bila je manjša plaha 22 stopinj, Edvarda Rusana Maribor delno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26, Portorož zmerno oblačno 29 stopinj, Lisa pretežno jasno 19, Ljubljana zmerno oblačno 26, Murska Sobota pretežno jasno 23, Postojna pretežno oblačno 25, Slovenj Gradec oblačno 22 in na Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 24 stopinjah, sedaj pa je ploha in takole nevihta okolici, pa se je verjetno hladilo vsaj za 2 stopinji Celzija. Razmere na cestah. Zastoj so še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pretovarju proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneče na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, pa med Rabor Komando in Postojno proti Kopru, tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, ter še med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih so zastoji proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici in Štajerski avtocesti je zastoj od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrova proti Snebarjam. Gneče na cesti Lesce Bled in tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Pa seveda zaradi popodanske prometne konice je promet še dodatno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. No, na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili, da ponekod po Sloveniji nevihte že ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Ura je 15 in 8 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom. Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ko dobiš idealnega moškega? Z genetskim inženiringom križaš vibrator z bankomatom.

zraka. Moj najljubši radio. Tako na zemlji, kakor v nebesih.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 27. julija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu izvod 3 pot na Gorjance. In v torek 28. julija, pa tudi v sredo 29. julija, bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske poti na Lazu, oziroma transformatorske postaje na Lazu, izvod 3 pot na Gorjance. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek 28. julija od 7.30 pod 9.30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goreni vrh Grčevje. In v sredo 29. julija bo od 7.30 pa do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje vrh Polje 1965. V četrtek 30. julija bo od 7.30 pa do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953. In še v petek 31. julija bo od 7.30 pa do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Dole 1983. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 27. julija od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Butoraj. V torek 28. julija bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rodine pri Črnomlju na izvodu Levo Hrib. In še v sredo 29. julija bo od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rodine pri Črnomlju na izvodu Klara desno. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 27. julija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Brezje pri Semiču, Brstovec, Nestoplja vas, Stranska vas 2 pri Semiču, Vodovod Nestoplja vas, transformatorske postaje Vinji vrh pri Semiču in transformatorske postaje Pugled.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do prožnega telesa? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnja Krka. Vabljeni!

Tīcese derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Ura je bila 16, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. Domače novice. Po podatkih Rada za meteorološko napoved Agencije Republike Slovenije za okolje je radarska odbojnost ob nevihti v okolici Moravč dosegla vrednost, ki nakazuje možnost pojava toče naliva in močnejši sunkov vetra. Nevihtna celica se sedaj giblje že v smeri proti jugovzhodu oziroma je že na Dolenjskem. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK poročilo delo na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatere od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Lani je na primer izstopil nakit v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov, so še sporočili iz KPK-ja. Nekdani minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj pa se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Stanje podobno kot v preteklih letih oziroma kot o predaji posla vladi Roberta Goloba, je danes ocenil ob robu izredne seje državnega zbora. V ponedeljek 27. julija se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragoske in Jakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vpliva na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Prvi poseg bo zahteval popolno zaporo ceste, ki bo uvedeno od križišča Jakčeve in Ragoske ulice v dolžini 60 metrov smeri proti Kandi in bo trajala predvidoma do konca avgusta. V tem času bo voz potekal po Ragoski ulici, kjer bo začasno urejen enosmerni promet z možnostjo vključevanja desno na Kandijsko cesto. V okviru rekonstrukcije Jakčeve in Ragoske ulice v Novem mestu bo v prvi fazi prenovljen 500 metrov dolg odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragoske ulice 21, ki bo zaključen predvidoma v roku enega leta. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin, kot tudi komunalne infrastrukture, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter prenovo komunalnih vodov. Zato dodatni posegi na tem območju prihode ne bodo potrebni. Zaradi zapora bo spremenjen tudi potek mestnega potniškega prometa na linijah 2, 3, 4 in 5. Linija 2 bo vozila po obvozu na relaciji Lekarna, Nadmlini, Kandija, TPV, Krka ter obratno. Linije 3, 4 in 5 pa bodo vozile po obvozu na relaciji Krka, TPV, Kandija, Lekarna, Zdravstveni dom, Ljubljanska ulica oziroma cesta. V nasprotni smeri bodo avtobusi vozili po obstoječi trasi, zaradi obvoza pa postajališča Jakčeva, Ragoska in Ragovo ne bodo v uporabi. V poletnem obdobju bo zaradi del en konec tedna uvedena tudi delna zapora krožišča v Kandi. O nadaljnih spremembah prometne ureditve pa bodo javnost proti obveščali. Občanke in občanom se zahvaljuje za razumevanje v času izvajanja investicije, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Skupina Krka je v prvem polletju leta 2026 ustvarila 1 milijardo 119,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem lanskem obdobju in 260,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju leta 2026 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal, kot smo predstavili že na skupščini delničarjev 9. julija, smo v prvi polovici leta poslovali zelo uspešno. Prodaja izdelkov in storitev je bila na polletni ravni rekordna, povečali smo jo v 5 prodajnih regijah in na večini trgov. Prihodki od prodaje so dosegli 1 milijardo 119,3 milijona evrov, kar je torej 7% več kot v enakem lanskem obdobju. Izboljšala pa se tudi večina kazalnikov poslovanja, so še sporočili z novomeške tovarne zdravil Krka.
Poglejmo na tuje. Sporazum med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je povsem odvisen od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki ureja normalizacijo odnosov med Izraelom in arabskimi državami, je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Na plaži Ostonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je danes opozorila Dubrovniška neretvanska županija. Do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Torej kratkotrajno fekalno onesnaženje so potrdili med rednim preverjenjem kakovosti kopalne vode, ki ga izvaja Zavod za javno zdravje županije. Rezultati analize kopalne vode na plaži Ostonu po navedbah zavoda presega mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Albanska policija davi pred parlamentom v Tirani uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki nasprotuje turističnemu projektu povezanemu z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah znanstvenikov so pripravljalna dela na začitenem območju že povzročila nepopravljivo škodo. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset. Med gašenjem je tam umrl gasilec. Pri tem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Brodoju, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Znan je program letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, kot je danes poročil direktor festivala Alberto Barbera, se bo od 2. do 12. septembra za Zlatega leva tokrat potegovalo 20 filmov, ki po njegovem mnenju odražajo velike teme današnjega časa ter aktualne probleme pretvarjajo v kompleksne zgodbe in umetniška pripovedovanja. Šport. Mednarodna nogometna zveza FIFA je v sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so najboljši postavi trije nogometaši, v njej se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard pa je bil do padca v 15. etapi francoske pentle najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja in uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danes to sezono sploh še tekmoval. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 27, na Primorskem pa do 29 stopinj. Seveda tam, kjer še ni deževalo, druge pa so se temperature že spustile tudi po 20 stopinj. Začer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo torej pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo potem od 22 pa do 27 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo še trenutno vreme po Sloveniji oziroma temperature. Podatki so bili zabeleženi v 15. uri, bili pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje 25, Črnomelj tudi 25, Kočevje 23, Kredarica, Grmelo je 6 stopinj, letališča, Cerklje ob Krki grmi 22, Edvard Rusa na Maribor pretežno oblačno 23, Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo deževalo po nevihti 24, Portorož pretežno jasno 28, Lista zmerno oblačno 16, Ljubljana 28, Murska Sobota jasno 24, Slovenj Gradec jasno 23 in Novo mesto je močno deževalo pri 17 stopinjah. Razmere na cestah.
Prišlo je do nesreče, sicer na cesti Petrovci, Martjanci, in to je zaprta med Venečo in Moščanci. So pa še vedno številni zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pretovarju proti Mariboru ter med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneče na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter tudi med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski obvoznici in tudi štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrve proti Snebarja. Gneče še na cesti Lesce Bled, potem Bohinjska Bela Bled, Postojna Razdrto, Celje Vojnik, Ljubljana Črnuče, Trzin Mengeš v obe smeri. In še vedno zaradi popodanske prometne konice promet poveča na nekaterih mestnih obvoznicah ter tudi pred delovnimi zaporami. Ponekod po Sloveniji nevihta ovira promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike na portalu promet.si še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in tudi prepovedano. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma še do 29. julija zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz Orjem preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma jutri 24. julija v popodanskem času odprli izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani. In še obvestilo za tovorni promet, od 1. augusta naprej bo med 25 uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. Točno 12 minut čez 16 na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi. Podjetja nameravajo v prihodnjih letih v zemljino orbito izstreliti kar 1,7 milijona satelitov, med njimi tudi zelo svetle, kar bi imelo uničujoče posledice za astronomijo. Zaključno skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo, v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje slovenskih gozdov in stroko razbremenile administrativnih opravil. Nad Južno Evropo je vedno več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Koncentracije puščavskega peska so v večini Evrope narasle med letoma 2012 in 2021, povečanja pa so bila najvišja v Južni Evropi in okoli Sredozemlja, so rezultate raziskave povzeli na Univerzi v Novi Gorici. Raziskovalna skupina, v kateri so sodelovali raziskovalci iz Slovenije, Španije, Švice, Grčije, Velike Britanije, Portugalske, Belgije, Cipra, Italije, Francije, Malte, Češke in Kitajske, povezujejo povečanje s spremembami regionalne atmosfere, cirkulacije in dolgoletnim širjenjem Sahare. Vse kaže, da podnebne spremembe, ki jih povzročamo ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave, je ob tem dejal vodja Univerzitetnega centra za raziskave atmosfere in sodelujoči v študiji Griša Močnik. Mineralni puščavski pesek je po navedbah raziskovalcev pomembna sestavina delcev v zraku, še posebej delcev manjših od 10 mikrometrov oziroma PM10. Škodujejo lahko zdravju, saj je povezan s povečanim tveganjem za astmatične napade in povišano smrtnostjo. V delih Evrope so doslej sicer poročali o vedno močnejših dogodkih puščavskega peska, ni pa bilo jasno, ali je ta trend značilen za vso celino in kaj ga povzroča. Mednarodna raziskovalna skupina je zbrala okoli 18.500 dnevnih meritev kovin, aluminij, titan, silicij, kalcij in železo, povezanih s puščavskim peskom na 103 podeželskih in mestnih lokacijah po Evropi in jih uporabila za razvoj modela strojnega učenja dnevnih koncentracij puščavskega peska v PM10 med letoma 2012 in 2021. Ugotovila je, da so se koncentracije peska v tem obdobju povišale na večini območij Evrope, pri čemer so bili porasti največji nad Italijo, Jadranskim in Egejskim morjem. Do leta 2021 je saharski pesek v Južni Evropi predstavljal skoraj tretjino letne referenčne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije WHO za PM10. V Južni Evropi so prebivalci doživeli poprečno 46 dogodkov puščavskega peska na leto, kar je bilo povezano s približno 0,67-odstotnim povečanjem dnevne smrtnosti. Študija ugotavlja, da dogodki onesnaženja s puščavskim peskom sicer niso postali pogostejši, so pa v delih Južne Evrope postali intenzivnejši. Analiza ledenih jeder iz alpskih ledenikov je prav tako pokazala, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za približno 110%. To dolgoročno naraščanje količine prahu je, kot so ugotovili, povezano s izsuševanjem Severne Afrike in spremembami vzorcev atmosferske cirkulacije. Mednarodna znanstvena skupina zaključuje, da bi onesnaženja s prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilja na področju kakovosti zraka. Podjetja nameravajo v prihodnjih letih v zemljino orbito izstreliti kar 1,7 milijona satelitov, med njimi tudi zelo svetle. Ti bi, po raziskavi Evropskega južnega observatorija ESO, lahko imeli uničujoče posledice za astronomijo, saj bi močno težili ali celo onemogočili opazovanje z zemeljskimi teleskopi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Načrti podjetij, da bi zemljino orbito preplavila z velikimi in izjemno svetlimi sateliti, predstavljajo eksistenčno grožnjo astronomskim opazovanjem z zemeljskimi teleskopi, ugotavljajo raziskovalci ESO. Po navedbah astronoma pri ESO in vodja raziskave Oliverja Hajnota, bi s tem posledicam lahko izognili le, če bi skupno število obstoječih in prihodnih satelitov omejili na 100 tisoč, pri čemer bi morali biti ti dovolj temni, da jih s prostim očesom iz območij s temnim nebom ne bi bilo mogoče opaziti. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Astronom and Astrophysics, je prva, v kateri so ocenili vpliv načrtovanih konstelacij velikih in posebej svetlih satelitov na astronomska opazovanja. Število satelitov v zemljini orbiti se je po hitri rasti v zadnjih letih povzpelo na približno 14 tisoč, pri čemer velik delež predstavljajo sateliti internetnega omrežja Starlink, ki ga razvija podjetje za vesoljsko tehnologije SpaceX. V lasti milijarderja Ilona Muska. Muskovo podjetje je napovedalo, da namerava do leta 2028 izstreliti več kot milijon satelitov, ki bi delovali kot podatkovni centri in poganjali razcvet umetne inteligence. Druga načrtovana satelitska zvezdja, kot sta Cinnamon podjetja Aspace in kitajska CTC 1 in 2, bi v orbito dodala še več 100 tisoč satelitov, kar bi težavo še povečalo. Ameriško zagonsko podjetje Reflect Orbital pa si prizadeva izstreliti 50 tisoč zelo velikih satelitov, opremljenih z velikanskimi zrcali, ki bi odbijala sončne žarke in tako po noči na zahtevo osvetljevala dele Zemlje. Skupno bi lahko nočno nebo tako kmalu osvetljevalo več kot 1,7 milijona satelitov, kar bi močno težilo ali celo onemogočilo opazovanje z zemeljskimi teleskopi. Ravno sateliti podjetja Reflect Orbital po ugotovitvah raziskovalcev predstavljajo še posebej veliko grožnjo nočnemu nebu, saj bi lahko svetlost nočnega neba povečali za do 4-krat. Kot so navedli, bi zaradi teh satelitov postali neuporabni skoraj vsi posnetki največje doslej zgrajene digitalne kamere, ki je del novega observatorija Vera C. Rubin v Čilu. Kot je opozoril Hajno, nočno nebo ne bi bilo več zares temno, temveč bi bilo podobno nebu nad predmesti večjih mest. V mestih z izrazitim svetlobnim onesnaženjem pa bi bili sateliti po navedbah ESO edine zvezde vidne na nočnem nebu. Predstavnik podjetja Reflect Orbital je za AFP povedal, da so naročili neodvisno raziskavo o vplivu svoje tehnologije ter da ostajajo zavezani k stalnemu dialogu z astronomi. Dodal je, da bodo sateliti privzeto izklopljeni, sistematično pa bi se tudi izogibalo usmerjanju odbite sončne svetlobe v bližino astronomskih observatorijev. Podjetji Reflect Orbital in SpaceX trenutno čakata na odločitev ameriške zvezdne komisije za komunikacije o tem, ali bosta lahko izstrelili svoje načrtovane satelite. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov in stroko razbremenile administrativnih opravil. Med drugim bodo omogočile delo neposredno na terenu, hitrejši dostop do podatkov in lažje spremljanje stanja gozdov. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je poudaril, da zaključek projekta pomeni začetek nove faze digitalne prenove javne gozdarske službe. Gozdar ostaja v gozdu, je dejal. Digitalna orodja po njegovih besedah niso namenjena nadomeščanju strokovne presoje, temveč zmanjševanju administracije, odpravljanju podvajanja dela na terenu in temu, da lahko strokovnjaki več časa namenijo skrbi za gozd in svetovanju lastnikom. Koristi bodo po njegovih besedah občutili tudi lastniki gozdov, ki jih je okoli 410 tisoč, saj bodo podatki dostopnejši, postopki preglednejši, storitve pa hitrejše. V okviru projekta so razvili 11 digitalnih rešitev, med njimi e-gozd, e-nadzor, e-ukrepi, e-inventura in e-lov, ki so jih predstavili na dogodku. Solastnik podjetja Flycom Anže Žnidaršič je pojasnil, da so približno 20 obstoječih aplikacij združili v enoten sistem. Ne govorimo o tem, da zamenjamo papirnat blokec z digitalno aplikacijo, je dejal. Cilj je bil spremeniti način dela, tako da lahko revirni gozdar od priprave na odkazilo do izdaje odločbe vse postopke opravi neposredno v gozdu. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob zaključku projekta poudaril, da digitalizacija ni cilj sama po sebi, temveč orodje za učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi. Upravljanje gozdov v času podnebnih sprememb, ujem, podlubnikov in novih evropskih obveznosti po njegovih besedah zahteva kakovostne podatke ter pravočasne informacije. Nova digitalna orodja morajo stroko razbremeniti administrativnih opravil in jim omogočiti več časa za delo na terenu, je dejal. Namestnik direktorice Gozdarskega inštituta Slovenije Tomislav Levanič je poudaril, da projekt predstavlja pomemben korak tudi v digitalni preobrazbi raziskovalnega dela. Po njegovih besedah bodo sodobni informacijski sistemi omogočili učinkovitejše upravljanje velikih količin podatkov od nacionalne gozdne inventure do lidarskih posnetkov ter spremljanja ekosistemskih parametrov. Opozoril je, da podatki že kažejo vplive podnebnih sprememb na gozdove, pri njihovem spremljanju pa bodo pomembno vlogo imela tudi tehnologije, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni, lidarska snemanja ter hiperspektralne in multispektralne kamere. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug-Jerše je povedala, da je Slovenija četrtino sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost namenila digitalizaciji. Projekt e-gozdarstvo pa je označila za primer uspešne uporabe evropskih sredstev na področju gozdarstva. Po njenih besedah bodo nove digitalne rešitve prispevali učinkovitejšemu upravljanju gozdov ter boljšemu prilagajanju podnebnim spremembam. Projekt e-gozdarstvo je potekal od julija 2022 v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost znaša 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt vodi Ministrstvo za kmetijstvo, partnerje pa sta Zavod za gozdove in Gozdarski inštitut. Večina sredstev je bila namenjena razvoju digitalnih rešitev, posodobitvi informacijske infrastrukture ter opremi za delo na terenu. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marijan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok, med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok, vsak dan od 8. do 20. ure.
6: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kaze Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do svežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kaze Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile Štajerke.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizkonapetostno omrežje Sveti Rok v petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela, nizkonapetostno omrežje Bolha, Verače, v petek 24. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

17 ur i 1 minuta, poslušate Radio Sraka iz Novega Mesta, čas je za novice. Poslanci so na današnji izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilno pravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti pa ni bil nihče. Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus, Demokrati ter Resnica so danes vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, so sporočili iz SDS-a. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. V opozicijskih svobodih in socialnih demokratih pa so kritični do manevra s podjetjem Progros, ki ga je poslanec Resnice Boris Mič brezplačno prenesel na Roka Snežiča in naj bi zaradi izvršbe pristal v rokah poslanca in so koordinatorja Levice Luke Mesca. V svobodi pravijo, da gre za norčevanje z ljudi, v socialnih demokratih pa bi stranko Resnica preimenovali v Greznico. V Levici so dan po zahtevi Vesna umiku njihovega imena iz naziva poslanske skupine to že storili. Prvak Levice Luka Mesec je obenem ocenil, da je glavno razočaranje Vesne, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Zatrdil je, da so sicer Vesno vabili k sodelovanju v poslanski skupini, a so se v stranki očitno odločili za druge poti. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v poročilu delo na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo las organov javnega sektorja. Nekateri od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Lani je na primer izstopil nakit v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov, so še sporočili. Nekdani minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Stanje je podobno kot v preteklih letih oziroma kot ob predaji poslov vladi Roberta Goloba, je danes ocenil v robu izredne seje državnega zbora. Zagovornik načela enakosti je turistični gostinski zbornici Slovenije priporočeno vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom, vodičem slepih in psom, pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki ji v ljubljanski gostilni tega niso dovolili. Evropska komisija v okviru programa Obzorje Evropa izbrala 117 novih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bodo skupno 742 milijoni evrov prispevali k trajnostni preobrazbi Evrope, med njimi 18 projektov, v katerih sodeluje tudi slovenske organizacije. V ponedeljek 27. julija se bodo pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragoskenjakčeve ulice v Novem mestu, ki so nujna zaradi dotrajnosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere, izvedba pa bo stekla že v prihodnjih dneh s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Prvi poseg bo zahteval popolno zaporo ceste, ki bo vedena od križišča Jakčeve in Ragoske ulice v dolžini 60 metrov v smeri proti Kandiji in bo trajala predvidoma do konca avgusta. V tem času bo voz potekal po Ragoski ulici, kjer bo začasno urejen enosmerni promet z možnostjo vključevanja desno na Kandijsko cesto. V okviru rekonstrukcije Jakčeve in Ragoske ulice bo v prvi fazi prenovljen 500 metrov dolg odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragoska ulica 21, ki bo zaključen predvidoma v roku enega leta. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin, kot tudi komunalne infrastrukture, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pesce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter prenova komunalnih vodov, zato dodatni posegi na tem območju v prihodnje ne bodo potrebni. Zaradi zapore bo spremenjen tudi potek mestnega potniškega prometa na linijah 2, 3, 4 in 5. Linija 2 bo vozila po obvozu na relaciji Lekarna nad mlini Kandija TPV Krka ter obratno. Linije 3, 4 in 5 pa bodo vozila po obvozu na relaciji Krka TPV Kandija Lekarna Zdravstveni dom Ljubljanska cesta. V nasprotni smeri bodo avtobusi vozili po obstoječi trasi, zaradi obvoza pa postajališča Jakčeva Ragovska in Ragovo ne bodo v uporabi. V poletnem obdobju bo zaradi del en konec tedna uvedeno tudi delna zapora krožišča v Kandi. O nadaljnih spremembah prometne ureditve pa bodo javnost proti obveščali. So še sporočili z novomeške občine, kjer občankam in občanom še sporoča oziroma se zahvaljuje za razumevanje v času izvajanja te investicije.
Poglejmo še nekaj tujih novic. V ruskem bombardiranju industrijskega mesta Pavlograd na vzhodu Ukrajine so umrli najmanj 3 ljudje, več 10 je ranjenih, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih navedbah so se pod ruskim ognjem znašli tudi mesto Herson in regija Odesa, na jugu ter regiji Sumi in Harkov na severovzhodu. Kot je objavil na internetu oziroma mrežu X poročil Zelenski, je bilo tarča ruskega bombardiranja v Pavlogradu podjetje, katerega imena pa ni navedel. Uničujoči potresi, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, so povzročili za najmanj 19,6 milijarde dolarjev neposredne škode, je danes ocenila Svetovna banka. Ob tem so podarili potrebo po čim prejšnjem povečanju javnih sredstev za obnovo, da bi se izognili trajnim gospodarskim posledicam. Venezuelo sta namreč konec junija prizadela zaporedno uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledilo je več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 5400 ljudi, več kot 16000 je ranjenih, več 1000 pa jih še vedno pogrešajo. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitve evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalni Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Sporazum med ZDA in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je povsem odvisen od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki urejajo normalizacijo odnosov med Izraelom in arabskimi državami, je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je danes opozorila Dubrovniška neretvanska županija, do nadaljnega so odsvetovali kopanje. Albanska policija davi pred parlamentom v Tirani uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki nasprotuje turističnemu projektu povezanemu z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbo znanstvenikov so pripravljalna dela na zaščitenem območju že povzročila nepopravljivo škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znan je program letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Kot je danes poročil direktor festivala Alberto Barbera, se bo od 2. do 12. septembra za Zlatega leva tokrat potegovalo 20 filmov, ki po njegovem mnenju odražajo velike teme današnjega časa ter aktualne probleme pretvarijo v kompleksne zgodbe in umetniška pripovedovanja. Šport. Po koncu skakalne sezone so dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici Brato Goriše, ki jo kmalo čaka povečanje, ampak so se delovci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Ta je bila prejšnji teden končana in je že v akciji, so sporočili planiški delovci. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sredo zvečer objavila najboljše enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so v najboljši postavi 3 nogometaši, v njej se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard pa je bil do padca v 15. etapi francoske pentle najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice, kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danes to sezono sploh še tekmoval. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severni smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 16. uri s pomočjo
vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 29 stopinj, Celje 22, Črnomelj bila je ploha 18, Kočevje močno deževalo 18 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 20, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Portorož zmerno oblačno 29, Lisca pretežno oblačno 15 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 24, Murska Sobota jasno 25, Postojna jasno tudi 25, Slovenj Gradec pretežno oblačno 22 in v Novem mestu deževalo pri 17 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na cesti Petrovci-Martjanci je med Vanečo in Moščanci promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče bodite previdni, sploh kar ponekod po državi dežuje. Živa oviro promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Naklo proti Karavankam. Na Dolenjski avtocesti zaradi razlitja goriva oviran promet med priključkom Akronovo in Dobruška vas proti Obrežju, skratka previdno. Na Dolenjski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na izvozu Dobruška vas iz smeri Ljubljane. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pretovarje proti Mariboru, pa gneče na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, pa med počivališčem Studenec ter Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih so zastoji proti Ljubljani. Na ljubljanski voznici je gneča in Štajerski avtocesti Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam. In zastoj so še na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Ponekod po Sloveniji torej nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznika na portalu promet.si še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Če boste pa sami pazili kakršnokoli posebnost na cestah, recimo radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Zraka. Nič 80 71 99. 17. ura in 13 minut na Radiu Zraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Tokole smo poslušali ansambel Saša Avsenika in Polko Rafaelo na valovih Radija Sraka. Ja, že čez nekaj minut pa boste za glasbo poskrbeli tudi vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, predvsem tisti, ki niste že nekaj dni poklicali, torej na naših telefonskih številkah 0733-22-100 in pa 0733-22-800. Bom takole Silvester vzel še nekaj vaših glasbenih predlogov, pa seveda lahko pišete preko Facebooka, tisti, ki ga uporabljate, ali pa pošljete elektronsko sporočilo e-mail na studioafna@radiosraka.com. Takole, tukaj Novo mesto je prenehalo deževati, zaenkrat je kar pošteno zalilo, bilo je nekaj ploh, pa nevihta v okolici, no nič hujšega, razen da je res na trenutke močno deževalo in tako naj tudi ostane, samo da je pošteno zalilo, da ne bo več suše. No, izšla pa je tudi nova številka Posavskega obzornika. V njem lahko preberete, kaj prinaša zgodba o čistilni napravi Vipa. Pa zakaj mladi ostajo tam, kjer vidijo prihodnost, ter spoznajte 7 zlatih posavskih maturantov. Objavljajo je tudi pogovor z vinogradnikom in vinarjem Lojzetom Kerinom. Piše tudi dogajanju Kostanjevici na Krki, Pišecah in na Krškem polju, ter predstavljajo razvoj podjetja Price z novima halama in sodobno tehnologijo. Ne manjka v posavskem obzorniku niti utrinkov z mestne promenade in prispevka ob 230-letnici premogovništva na Senovem. To in še veliko več, torej zanimivega branja vas čaka novi številki posavskega obzornika, najbolj branega časopisa v Posavju. Takole že kakšno urico nazaj pa so pisale naše zveste poslušalke, tudi njihova babi Natalija preko njenega profila, no tiste punčke uživajo torej v počitnicah, v poletju. Dobar dan, gospod Silvester, tukaj Dona, Ula, Ela, Pija, u vas je, prosimo, če nam zavrtite Ptujskih pet, to soboto na poroko, lepo povdom vam želimo v službi, pa lep večer, ko boste šli po službi domov, pa srečno, pa kot je naše na tako hodomušno animacijo so prispele. Ja, kaj ne rečem, lepo se mejte, ne vem, ali ste še na morju, ali ste že doma, uživajte, takole počitnice so komaj nekje na polovici, ne? Bo še dolgo vroče poletje. Bomo slišali tole pesem, čisto pravi naslov pa je v soboto na poroko, pa gremo kar poslušati.

0: Tako da sem se odločil, da bom kar sedaj le sprejemal, imam malce časa pred večernim programom, ko bom pripravil za vas Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera, tako da bom želje sprejemal kar eno pa po eno, tako da ne bodo vmes tisti upadli, ki prepogosto kličejo. Dober dan.
1: Dobar dan, Silvester, Majda tukaj.
0: Majda se drži pravila enkrat na teden, največ dvakrat.
1: Ja, tudi dvakrat teden.
0: Te
1: moram. Moramo vsi biti noter, pridemo. Jaz ta ene nisti grejo noter.
0: Točno tako.
1: Ja, nemo tako malo spoštoja.
0: Majda, ste imeli kakšen nevihto tam pri vas v Rogaški?
1: Ne, nismo imeli, ne, zabavno, Rogaška svat ne, pa vladeževalo, tukaj imam šogor, so tam tukaj pa neč.
0: Aha, bo še, se bo šele zvečer oziroma po noči umirilo.
1: Ne, vem, če bo šele se ješel, kaj, tu slabo kaže, pa ne.
0: Bo, pa še v nedeljo pride ena frontica, pol bo pa spet vročina, pravijo, da bo spet šlo blizu 40, čez en teden.
1: Ne, ga noče, se veš, ta noter, vse.
0: Ja, vse te dni je prijetno, tako da kar izkoristiti za kakšen sprehod.
1: Zutri grem se vesel na pohod 3 km, pa sem po Vsenčki.
0: Bravo, te... evo, jaz sem vas prehitel, danes sem naredil 12 km, 4x več.
1: Ja.
0: Majda, greva k pesmi, katera bo?
1: Ti ste Zlatko Dobrič, sanjam te.
0: A, super, velja, naj zapoje.
1: Ti veste, lepi dan.
0: Enako.
1: Pa sem nasmejan.
0: Tako, enako, Majda, lep pozdrav tam na štajerski konec. No, pa še tole obvestilo, torej za poslušalce Radija Sraka, izredna priložnost, prisluhnite. VIP križarjenje z našo voditeljico dajo je mi dan Marijanco, torej z Marijanco Trščin Rantič, ki jo poznate, ko imajo daje takole v ponedeljkih po 16. uri v je mi dan v sklopu dan vdaj naš vsakdanik na Radiu Sraka, torej križarjenje po najlepših jadranskih otokih in neverjetna las minit cena. 7-dnevno križarjenje in prevoz iz Ljubljane in Novega mesta samo 700 evrov po osebi. Odhod bo v soboto 25. julija, tako da hitro pokličite Marijanco, če bi še kdo na to VIP križarjenje, na telefonsko številko 031-350-400 in si torej privoščite nepozabno križarjenje po Jadranu. Torej, VIP križarjenje z našo voditeljico dajo je mi dan Marijanca po najlepših jadranskih otokih in neverjetna las mini cena. 7-dnevno križarjenje in prevoz iz Ljubljane in Novega mesta samo 700 evrov po osebi. Odhod bo v soboto 25. julija in hitro pokličite Marijanca na telefonsko številko 031-350-400 in si torej privoščite nepozabno križarjenje po Jadranu, pa še vroče ne bo tako, saj še nekaj dni, tako da izkoristite tole lepo poletje. Tako, gremo poslušati Zlatko Dobrič in Sanjam te.

0: 0973322100 nič ali pa 0733228 nič naši telefonski številki, pa seveda še elektronski predal studioafnaradiosraka.com, pa tudi naša Facebook stran je na voljo za vaše glasbene predloge. Bom potem tiste elektronske predale oziroma vaše želje, ki so tja prispele, potem še na koncu tega sklopa glasbenih želja seveda prebral. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja,
1: pa Nada pri telefonu.
0: Nada, s kje kličete?
1: Jaz kličem iz Vitanja.
0: A se mi je zdelo, da je tak štajerski glas bolj.
1: Tako?
0: Ja, je,
1: kako je pri... Se dolgo nisem slišala.
0: Res je, kako je pri vas? Je kaj zalilo?
1: Malo je bilo, ja ne bilo veliko, pa aha, malo pa je zalilo.
0: Tukaj se je pa kar oblako trgov. Tam okoli 15 ure, res, tako je deževalo, samo da ni bilo toče vmesno, sem kar držal pesti, se je rekel, tole pa hudo. Ampak ni bilo nič hujšega, ampak je res pa zelo, zelo lilo, kar tam nekje skoraj po urice.
1: To pa ni bilo tako veliko.
0: Tako da je fajn zalilo, za enkrat, no?
1: Ja, za enkrat.
0: Se to se razlikuje samo nekaj kilometrov, na drugem koncu Novega mesta pa mogoče ni bilo skoraj nič.
1: Ja, tako tak različno je. Ja.
0: Ker tista glavna nevihta pa šla mimo, je grmelo, ampak ne čisto tukaj nad centrom Novega mesta. Tako da je šlo malce stran. Upam, da ni bilo kaj kujo, ki je v okolici. Katero pesmico boste?
1: Jaz bi pa imela Alojza Grnjaka, Zemlja slovenska.
0: Prelepa si Zemlja slovenska. Pa vokalni kvartet Marles bodo pa zapeli zraven.
1: Ja.
0: Lepo si imejte.
1: Ja, lepo pozdrav, Novo mesto in vsem bom slušal sem Radio Sraka.
0: Lep pozdrav, Vitanje.
1: Lep dan še vam.
0: Ja, nasvidenje. No, jutri, ko bo že petek, kako hitro gre takole čas, ne, bo že konec tedna, bo čas za oddajo popovdne ob 18:30, kot vsak petek, za oddajo Besede življenja, to je verska oddaja, jutrišnja tema pa bo Evangeličanska cerkev dobrega pastirja, Novo mesto in naš gost bo dr. Daniel Brkić, humanist, evangeličanski duhovnik, profesor na Teološki fakulteti v Zagrebu, tudi pisatelj, pesnik, predavatelj ter avtor številnih časopisnih, radijskih in televizijskih prispevkov. Tako da lepo vabljeni k poslušanju, vsi tisti, ki ste verni, vas taka tematika zanima, torej jutri bo 18:30, ponovitev daje Besede življenja pa je vsako nedeljo ob isti uri, torej ob 18:30.

Takole gremo še na vaše elektronske predale, vse je suro sporočilc, sedaj smo šli do, smo že doma, je bilo pa res vroče, gremo 29. v Pulo, se še kaj slišimo pred morjem, če boste v službi, če ne pa po morju, gre tudi babi, vam pa pošljemo razglednico, lep pozdrav, so napisale še tiste naše zveste poslušalke, počitnikarce, šolarke, torej Dona, Ula, Ela, Pija, pa babi Natalija. Ja, lepo se mejte, ne, tudi potem v Puli, upajmo, da bo, da ne bo prevroče, pa da bo lepo vreme, da ne bo kašnih nevih, ne, tudi v Istri bilo prejšnje dni kar hudo. Takole, Klemen se je še oglasil, rad bi poslušal glasbeno željo Dalfija Nipiče, naslov pesmice Žametne noči, želim vam lepo popovdne, enako sem ostalim, lep pozdrav Klemen iz okolice Trebnjega. Potem Marija se je nekaj zaželela, dobar dan, prosim za pesem Vinska trta ljudskih pevcev, Kud sloga Leskovec, Stari lok. Hvala in lep pozdrav Marija iz Slovenske Bistrice, vračam pozdrav Marija, lepo se imejte, pa mislim, da še tukaj le nekaj čaka. Gospod Silvester, dobar dan, za glasbo na žele sem izbrala ansambel Jeruzalem v nedeljo zvečer, hvala za predvanje, vse dobro in lepo zdrav, napisala poslušalka Ana. In pa še Matej je nekaj napisal, dobar dan, rad bi slišal pesem od ansambla Svit, zato te ljubim, lep pozdrav studio, hvala za glasbeno željo. Skratka, Matej, tudi vi uživajte v poslušanju vašega glasbenega izbora, tako da bom pesmico lepo nametal v navednicah v našo playlisto, v program boste uživali, nekaj bo že pred novicam, pred 18 ura, ostale pa se bodo potem odvrtele po novicah po 18. uri. Še enkrat pa vabljeni k poslušanju vsi tisti našega večernega programa, ki imate radi popularno, pa rock glasbo, kajti po 20. uri bo sledil torej pop in rock večer in v prvem delu boste slišali tudi neke pesmi z lestvic domače in tuje glasbe Grmski vulkan, za katere boste potem, ne vem, če se glasovanje že sprostilo, verjetno se bo potem po lestvici, ko bo objavljena, torej na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, tam boste lahko glasovali za tisto pesem, ki vam je všeč, popularno ali pa rock glasbo in tudi tam lahko sporočate obrazec vaše glasbene predloge, prav tako pa vabljeni k sodelovanju oziroma oblikovanju tudi lestvice narodno-zabavne glasbe Srake med dolgi rep, tisto pa lahko poslušate oziroma jo boste slišali v soboto po 20. uri, tudi tista se nahaja oziroma 10 pesmi so objavljene v rubriki lestvice na radiosraka.com, glasujete za tisto, ki vam je všeč, ne vem, lahko celo za dve in tudi tam lahko sporočite vaš glasbeni predlog. Tako, zdaj pa gremo proti Jeruzalemu za našo poslušalko Valček v nedeljo zvečer.

0: na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kaze Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do sežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kaze Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minutę czy z 18 na Radio Srakę, czas za nowice. Domaće novice. U Novi Gorici se danes pripravili prvo od treh sreče, namenjenih zbiranju mnen občanov in razpravi o prihodnosti čezmejnega območja po GO 2025. Tako imenovana ljudska skupščina je participativni korak, saj so želeli v delu vključiti tudi občane, ker je njihovo mnenje za organizatorje in ustvarjalce evropskega projekta kulture zelo pomembno. Poslanci so na današnji zredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilno pravilo bodo začela teči 1. septembra. Odlog za razpis referenduma pa je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Predsednik Svobode Robert Golob je v državnem zboru napovedal, da bo jesenski referendum proti tako imenovani politični policiji prva nezaupnica vladajoči koaliciji. Zakon, proti kateremu bo Svoboda glasovala, po njegovih besedah, navadnemu človeku odpravlja sodno varstvo in širi preseganje politike v zasebnost državljanov. Poslanske skupine SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa, Demokratov ter Resnice so danes vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, so sporočili iz stranke SDS. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. V opozicijskih Svobodi in socialnih demokratih so kritični do manevra s podjetjem Progros, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijič brezplačno prenesel na Roka Snežiča in naj bi zaradi izvršbe pristal v rokah poslanca in so koordinatorje Levice Luke Mesa. V Svobodi pravi, da gre za norčevanje z ljudi, v socialnih demokratih pa bi stranko Resnice preimenovali kar v Greznico. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v poročilu delo na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatere od njih namreč dosega visoko vrednost. Lani je na primer izstopil na kitu vrednosti skoraj 35 tisoč evrov, so sporočili iz KPK-ja. Nekdani minister za šolstvo in poslanec Svobode Vinko Logaj se ne strinja z oceno aktualnega ministra Boruta Rončeviča, da je finančno stanje na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino alarmantno. Stanje podobno kot v preteklih letih oziroma kot to predaje posla vladi Roberta Goloba, je danes ocenil v robu izredne seje državnega zbora. Evropska komisija v okviru programa Obzor Evropa izbrala 117 novih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bodo skupno 742 milijoni evrov prispevali k trajnostni preobrazbi Evrope. Med njimi je 18 projektov, v katerih sodelujejo slovenske organizacije. Skupina Krka je v prvem polletju leta 2026 ustvarila 1 milijardo 119,3 milijona evrov prihodk od prodaje, kar je 7% več kot v enakem lanskem obdobju in 260,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju leta 2026 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Poglejmo še nekaj tujih novic. Članice Evropske unije so danes sprejele že 21. svežen sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, v katerem so ohranile vrednost cenovne kapice za izvoz ruske nafte v tretje države pri okoli 45 dolarjih za sod. Tako bo Rusija v prihodnjih 12 mesecih po izračunih Brusla izgubila 3,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje nafte. V ruskem bombardiranju industrijskega mesta Pavlograd na vzhodu Ukrajine so umrli najmanj 3 ljudje, več 10 ranjenih, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih navedbah so se pod ruskim ognjem znašli tudi mesto Kherson in regija Odesa na jugu ter regiji Sumi in Kharkov na severovzhodu. Uničujoči potresi, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, so povzročili za najmanj 19,6 milijarde dolarjev neposredne škode, je danes ocenila Svetovna banka. Ob tem so podarili potrebo po čimprejšnjem povečanju javnih sredstev za obnovo, da bi se izognili trajnim gospodarskim posledicam. Venezuelo sta namreč konec junija prizadela zaporedno uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, sledila več kot 1000 šibkejših popotresnih sunkov. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 5400 ljudi, več kot 16000 je ranjenih, več 1000 pa jih še vedno pogreša in so verjetno tudi mrtvi. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta v digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov.
Njegova internetni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, je danes opozorila Dubrovniško-neretvanska županija. Do nadaljnjega so odsvetovali kopanje. Torej, kratkotrajno fekalno onesnaženje so potrdili med rednim preverjenjem kakovosti kopalne vode, ki ga izvaja Zavod za javno zdravje županije. Rezultati analize kopalne vode na plaži v Stonu po navedbah zavoda presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli. Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno. Avstrijska policija v sredo pri 35-letnemu Slovencu, ki je z avtomobilom prek karavanškega predora želel vstopiti v Avstrijo, pretlagi odkrila heroin in kokain, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Policisti so pri pregledu njegovega vozila odkrili približno 500 gramov heroina in 400 gramov kokaina, je sporočila koroška deželna policijska uprava. Droge so mu zasegli, voznika pa začasno pridržali. 35-letnik je že med prvim izpraševanjem priznal krivdo. Celovško tožilstvo pa je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem pa je tam žal umrl gasilec. Pri tem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Brodoju, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Na letu britanske družbe EasyJet na poti španskega otoka Tenerife v Liverpool pa je v torek začel izbruhnil pretep med okoli 10 potniki. Ker je incident ogrožal varnost na krovu, je pilot približno 30 minut oziroma pol ure po vzletu letalo obrnil in pristal na izhodiščnem letališču, je sporočilo Združenje španskih letalskih kontrolorjev. Šport. Ekvadorec Ricard Carapaz iz tima AF Education Easy Post je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji na trasi od Vojrona do vrha Orsija Marleta je po 185,2 km slavil po uspešnem begu. Slovenski as Tadej Pogačar je pred dvojnim testom na Alp d'Huez še naprej prepričljivo vodilni, potem ko danes akcije med najboljšimi ni bilo. Po koncu skakalne sezone so dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici Brato Goriše, ki jo kmalo čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove blotkove velikanke. Ta je bila prejšnji teden končana in je že v akciji, so sporočili planiški delavci. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so v najboljši postavi trije nogometaši, v njej pa se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti pa bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še vedno je veljavi opozorilo, da v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na cesti Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče promet močno oviran pri odcepu za Gradišče, bodite previdni. Tudi okvare vozil ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoje so še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zime in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti med Razrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji še vedno nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike na portalu promet.si še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.
Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma zaradi del še do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma jutri, torej v petek 24. julija, v popodanskem času odprli izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Dobrih 11 minut čez 18. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ustanov novih radija Sraka iz Novega mesta. Ure 19 čas je za zadnje današnje novice. Amnesty International Slovenije in pravna mreža za varstvo demokracije sta v današnjem sporočilu za javnost opozorili, da je novomeška občina nedavno porušila dom mlade noseče ženske v romskem naselju Brezje Žabjak. Menita, da gre za nespoštovanje pravne države, sodne prakse, ustave in resno kršitev človekovih pravic. Rušenje edinega doma ženske brez predhodnega obvestila, iskanje alternativnih rešitev, možnosti pritožbe in sodnega varstva in kršitev ustave so opozorili v sporočilu za javnost. Poslanci so na današnji izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilno pravila bodo začela teči 1. septembra, odlok za razpis referenduma pa je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Predsednik Svobode Robert Golob je v državnem zboru napovedal, da bo jesenski referendum proti tako imenovani politični policiji prva nezaupnica vladajoči koaliciji. Zakon, proti kateremu bo Svoboda glasovala, po njegovih besedah, navadnemu človeku odpravlja sodno varstvo in širi preseganje politike v zasebnost državljanov. Poslanske skupine SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa, Demokratov ter Resnice so danes vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, so sporočili iz stranke SDS. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. V opozicijskih Svobodi in socialnih demokratih so kritični do manevra s podjetjem Progros, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijič brezplačno prenesel na Roka Snežiča in naj bi zaradi izvršbe pristal v rokah poslanca in so koordinatorja Levice Luke Mesa. V Svobodi pravi, da gre za norčevanje z ljudi, v socialnih demokratih pa bi stranko Resnice preimenovali kar v Greznico. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v poročilu delo na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatere od njih namreč dosega visoko vrednost. Lani je na primer izstopil na kitu vrednosti skoraj 35 tisoč evrov, so sporočili iz KPK-ja. Evropska komisija v okviru programa Obzor Evropa izbrala 117 novih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bodo skupno 742 milijoni evrov prispevali k trajnostni preobrazbi Evrope. Med njimi je 18 projektov, v katerih sodelujejo slovenske organizacije. Skupina Krka je v prvem polletju leta 2026 ustvarila 1 milijardo 119,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem lanskem obdobju in 260,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju leta 2026 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji. Poglejmo še nekaj tujih novic. Predstavniki 32 člani Zveze NATO so v sredo v Bruslu podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Z obsežnim projektom, ki naj bi trajal več kot 20 let, bodo članice NATO krepile oskrbo svojih sil v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Članice Evropske unije so danes sprejele že 21. svežen sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, v katerem so ohranile vrednost cenovne kapice za izvoz ruske nafte v tretje države pri okoli 45 dolarjih za sod. Tako bo Rusija v prihodnjih 12 mesecih po izračunih Brusla izgubila 3,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje nafte. V ruskem bombardiranju industrijskega mesta Pavlograd na vzhodu Ukrajine so umrli najmanj 3 ljudje, več 10 ranjenih, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih navedbah so se pod ruskim ognjem znašli tudi mesto Kherson in regija Odesa na jugu ter regiji Sum in Kharkov na severovzhodu. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta v digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova internetni iskalnik, Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in v Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več 10, med gašenjem pa je tam žal umrl gasilec. Pri tem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Brodoju, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Šport.
Еквадорець Рікард Карапас із тіма AF Education Easy Post є змагувальцем 18 етапу колесарської дірки по Франції. На трасі від Войрона до верха Орсія Марлета є по 185,2 км, словів по успішну бігу. Словенський Асаде Погачер є перед двойним тестом на Альп Дуес ще наперед приплічливо будильний, потім ко данес акціями найбільшими ні було. По концу скакальне сезону в Судоліні під Пунцями забернили строї, вендер не на летальниці брату Горіша, кіок мало чака повечення, ампак со седелу цілотілю всежно бнове блоткове великанке. Та й била прешні тиден кончана і не жив акції со спорчили планішки делуці. Време на повед за Словенію. Звечер собою віхна активно сумірила, найпознає на Приморськом. Поночі собою цєвра зачало ясніти. Найніжі утренні температури будуть 7 до 13 на Приморському околі 17 ступінь. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti pa bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki pa bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu. V zahodnih in delom v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Razmere na cestah. Zastoje so še vedno na Štajerski autocesti med počivališčem Zime in predorom Pretovarju proti Mariboru in pa na Primorski autocesti med Razrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji še vedno nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike na portalu promet.si še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma zaradi del še do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

Na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Za danes smo izbrali pesem posavskega pesnika Franca Živiča z naslovom Dom stoletni. Pesem je bila objavljena v zbirki V krošnji cveto korenine. Živič se je rodil leta 1939 v Globokem pri Brežicah, očetu krojaču in materi gospodini. V družini je bilo 8 otrok in življenje je bilo vse prej kot lahko. V njegovih najnežnejših otroških letih je pri nas divjala vojna in kot 2-leten otrok je bil skupaj z družino izgnan v Šlezijo. Ko bi se moral brezskrbno igrati z vrstniki, je okoli sebe gledal puškine cevi, zaznaval strah in stisko ljudi, poslušal tu jezik, ki ga ni razumel. Bil je občutljiv otrok in venomer bolehen. Vrnil se je v domovino, v rodno vas, kjer je začel hoditi v šolo in ga je Tominčeva Ivanka, ravnateljica, navdušila za branje. Po končani osnovni šoli se je šel učit za mehanika, v šolo je hodil v Ljubljano, jo z odliko končal in se zaposlil na domačem kraju, kjer je dočakal pokojitev. Vmes je odslužil 2-letni dolg domovini v Tuzli in Sarajevu. Ustvaril si je družino in s trdim delom, poleg službe imel še popodansko obrt, je uspel postaviti družini lastno streho nad glavo. Iz življenjskih tegob, ki jih ni bilo malo, se je reševal z delom in branjem knjig, preko katerih je potoval po vseh kontinentih in ki so v njegovem spominu močno zasidrane. Ko je zgubil življenjsko družico, se je uspel izmakniti samo pomilovanju, tako da je začel pisati pesmi. Vanje je polagal koščke svoje ranjene duše in si jo tako zdravil. Ko se je vključil v kulturno društvo Žarek Brežice, je še sramežljivo in nekoliko stežka pustil prebirati svoje pesmi. Preberimo sedaj njegovo pesem Dom stoletni. Pred hišo staro obstojim, mi čustva letnica razburi, da jo raziščem, kar gorim, preteklosti odpiram duri. Počasi stopim v mračno vežo, kjer pot iz zemlje je steptan. V duši čutim čudno težo, tu hodil prednik je vsak dan. Male sobe zdaj molčijo, le veter skozi okna poje. Vogali trhli se krivijo, prestala hiša je stoletne boje. Pomagaj, vnuk, vogale te podpri, da boš ohranil dedovino, nikar trpljenja ne prezri, ki vtkano v solzno je dolino. Če boš pozabil korenine, kako naprej poznal boš pot, nikdar ljubezen naj ne mine, iz nje gradil boš trden plot. In so zganila srca se ljubeča, popravljen dom je njihov plot. Znanje mladih se že veča, začel se v njih je preporod. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dobar večer, otroci. Pravljica za vas iz knjige pravljic Kristine Brenkove nosi danes naslov Punija in morski psi. To se je zgodilo v starih časih. Takrat je bilo morje globje in skalne stene više. Tudi trava je bila bolj zelena, reveži pa so živeli tudi takrat prav tako slabo kot danes. Takrat je živel na nekem otoku deček Punija. Živel je svojo mamo v nizki koči na morski obali. Punija in njegova mama sta bila revna. Koreninice in gomolji so bili njuna hrana dan za dnem. Le redko sta večerera sladkorni trs in banane. Punija se je rad igral na morski obali, skozi vodo je gledal velike rake med skalami. Čeprav je bil dober plavalec, se ni nikoli potopil, da bi lovil rake, kajti bal se je morskih psov. Morski psi so živeli v tistem zalivu ob skalnatih stenah in bilo jih je 9. Vsak od njih bi lahko pogoltnil malega Punija. Največji od njih, Kajemajen, je bil tako velik, da je bil v njegovih čelustih lahko pristal čoven. Mislil je Punija in mislil, kako bi prevaral morske pse in prišel do rakov, pa se je domislil. Opoldne, ko se so zverine dremele na dnu zaliva, je prišel na obalo, sedel na skalo in začel z nogami tleskati po vodi, da bi jih prebudil. Na ves glas je vzklikal, zelo rad lovim rake, okusni so! Morski psi so zdajle spijo in prav nič se mi ni treba bati. Tudi če se prebudijo, vem, kako jih bom prevaral. Tega me je naučil najbolj shujšani morski pes. Po teh besedah je Punija zagrabil velik kamen in ga vso silo vrgal daleč v morje. Morski psi so švignili za kamnom, ker so mislili, da je Punija skočil v morje. Medtem, ko so morski psi iskali Punija v morju, kamor je padel kamen, se deček hitro potopil in ujel dva raka. Ko je Kaemaen videl Punija na skali z rakoma v rokah, je dejal,
5: torej je res, med nami je izdajalec.
4: On in 7 velikih morskih psov je takoj raztrgalo 9. najbolj suhega morskega psa. Naslednji dan je Punija spet prišel na morski breg, spet je tlesknil z nogami po valovih in ko so se morski psi zbudili, je glasno rekel,
6: raki so bili od sile okusni, danes bom jel še 2, za enega in za me enega in za mamo enega. Morski psi spijo in nikogar se ne bojim, če se zbudijo, pa tudi vem, kako jih bom prevaral. Nauči me je prav največji med njimi.
4: Spet je pobral Punija velik kamen in ga vrgal v morje, daleč, kolikor je najbolj mogel. In ko se morski psi iskali Punija daleč tam, kjer je čofnil kamen v morje, je deček hitro ujel še 2 raka. Kako se je Kajemen razjezil, ko je zagledal Punija na obali z rakoma v rokah.
5: Kdo je od nas največji?
4: Je vprašal s takim glasom, da je vseh 7 morskih psov strepetalo. Teda je pripomnil najpogumnejši, pa brškone tudi najbolj neumen.
7: O, Kajeman, ti si vendar največji.
4: Tudi pogumni morski pes se je tako prestrašil svojega poguma, da se je brž pognal in hotel pobegniti, a bilo je že prepozno. Kajeman se je vrgal nanj in ga presekal na dvoje. Tretji dan je Punija znova prišel na obalom, znova tlesnil po vodni gladini in ko so se morski psi prebudili, je glasno dejal.
6: Danes bomo jel še 2 raka, morski psi spijo, nič se mi ni treba bati, saj vem, kako jih bom prevaral. To me je danes naučil morski pes s poškodovano hrbtno plavutjo.
8: tokrat Puniju ni bilo treba vreči kamna v morje. Brž, ko je Kameman slišal, da je Punija omenil psa s poškodovano hrbtno plavutjo, se je vrgal nanj. Medtem ko so se psi borili, je Punija ujel še dva raka. Sedaj je Punija vsak dan prišel na morsko obalo, vsak dan je ujel dva raka in vsak dan je Kameman raztrgal enega morskega psa. Tako je prišel deveti dan. Punija je spet prišel na morski breg in prinesel s seboj dolg in močan kov na obeh straneh zašiljen. Spet je začel tleskati z nogami po morski gladini in ko se je Kameman predramil, je glasno dejal: "Danes bom ujel še dva raka! Kameman spi in nič se mi ni treba bati, če se prebudi. Pa vem, kako ga bom prevaral, samo da se ne bi Kameman spomnil in me celega pogoltnil. Sicer je pa itak neumen." Ko je Kameman slišal, kaj je Punija govoril, se je mislil:
7: "Kakšen blebetač in tale deček, ja prav tako ga bom uničil, da ga bom celega pogoltnil."
8: Kar je mogel, je razprl svoje čeljusti in se pripravil, da bo pogoltnil Punija. To se je Puniji tudi želel. Pripravil je tisti ošiljen kov in skočil skale naravnost z žrelo morskega psa. Ko je Kameman poskušal zapreti čeljust, pa sta se mu ostri konici močnega kola zarili v meso. Punija je splaval iz njegove čeljusti loviti rake. Zaman se je morski pes skušal znebiti Punijeve ošiljene palice. Kmalu je klavrno poginil. In Punija je odslej mirno lovil zalivu. To se je zgodilo že davno, pravijo pa, da se morski psi še danes bojijo obale, kjer je Punija rake lovil. Dragi otroci, za vas bo zapela še Romana Krajnčan tako lepo pesmico z naslovom Topli veter. In ko boste šli v svet sanj, sanjajte kaj lepega. Še prej pa ne pozabite, zobe si je treba dobro oprati. Pa lahko noč.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: En, dva, tri, štir. Plešem kankan, poslušam grmski vulkan.
1: Hej!
2: In takole smo po 20. uri na valovih Radija Sraka iz Novega mesta prišli tudi do četrtkovega večera, ki bo barvan s popularno in rock glasbo vse tja do polnoči, kot ste tudi že vajeni. In sedaj le boste nekje uživali tudi v nekaj pesmih, ki so na lestvici domače, pa tudi tuje glasbe Grmski vulkan, in slišali bomo še vaše glasbene predloge, tiste pesmi, ki ste jih med tednom predlagali v rubriki lestvice na radiosraka.com in seveda tudi pridno glasovali, potem pa se to pregledal, preveril in tudi upošteval glasbenik Sergej Čas, ki torej ureja Grmski vulkan. Takole pa gremo kar k domačem delu Grmskega vulkana. Na drugem mestu ni spremembe, prav tako tudi ne na prvem. Tako ste pač glasovali, da na drugem mestu ostaja pevka Taja B, zapela bo Luni in Plimi. Na prvem mestu pa bomo prisluhnili Nini Berger, Pusti življenju.

Poslušate Poprog večer na valovih Radija Sraka. Iz Novega mesta smo pa pri Grmskem vulkanu. Pri domačem delu lestvice so ostale še tiste pesmi, ki ste jih ta teden oziroma do danes največkrat predlagali v rubriki lestvice na radiosraka.com in so postali glasbeni predlogi. Slišali bomo skupino Šesti, gre za petčlansko rock skupino iz Slovenske Bistrice v pesmi Zakaj. Prepevala nam bo tudi Anja Bellini Na dlani. Potem pa bomo prisluhnili štajerski zasedbi Dem. Naslov njihove pesmi pa je By the way, sploh nisem imel nobene rože.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Poslušali smo tri glasbene predloge pri domačem delu Grnskega vulkana, zdaj pa smo že pri tuji lestvici. Kar za pet mest oziroma s pomočjo vaših glasov se je iz sedmega na drugo mesto pospel Luka Bassi, ki je takole še vedno na morju z njegovim katamaranom. Na prvem mestu pa tudi tu ni spremembe, poslušali bomo skupino Quantum, Straight No More.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

Na Radiu Sraka poslušate Grnski vulkan v sklopu Poprog večera. Takole pri tujem delu lestvice so stali še glasbeni predlogi. Slišali bomo angleški rock band Muse, zraven bo zapela tudi angleška pevka Ellie Goulding v pesmi Hush. Na to sledi priljubljena Madonna, Love Sensation, ena ljubezenska pesem, in prisluhnili bomo tudi irskemu rock bandu Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako dobiš idealnega moškega? Z genetskim inženiringom križaš vibrator z bankomatom.
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčin.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana oziroma lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte v poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do prožnega telesa? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnja Krka. Vabljeni!
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

sebe pred našimi očmi.

non vado da Sio. Posikali so murve, ker preveč dozorijo. Vse so nam pobrali, a glavno še.

Zdravo vsem, sem Jernej iz skupine Midva in vi ste na rock večeru Radija Sraka. Ćao!

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.
1: Ura je 23.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

Ja, takole hitro minil tale večer s popularno in rock glasbo na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Prišli smo do polnoči, pred nami pa je petek 24. julij in kot ponavadi poglejmo vremensko napoved za Slovenijo. Po noči se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem. Od severa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 22 pa do 27 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma srednjih krajih pa bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Še vedno je veljavi opozorilo, da v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ostanite v naši družbi še naprej, saj se v nočnem programu vračamo k narodno-zabavni glasbi, torej boste živali v polkah, valčkih, seveda pa ne bo manjkalo popevk, tako domačih kot tujih. Tudi kakšno ljudsko petje bo vmes, pa instrumentalne skladbe in pesmi naših rojakov. Skratka, imejte se lepo v družbi Radija Sraka iz Novega mesta. Ko pa se boste odpravili spat, pa vam Silvester Zupančič, ki sem bil z vami, v večernem programu privoščim lepe sanje. Lahko noč!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.